0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Video viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte, og for at blive bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperatur mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: kaldte et selvforsvarsangreb mod en, som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SATCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde, så beskadede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
1: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
2: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
0: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det er sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
4: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
5: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42 og Something About You. 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag. Jeg ved godt, det er meget at forlange af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

er altså sådan en sang, der bare dufter af lejrbål på stranden i de lyse sommernætter. Uli Nummer og Frit Land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Das Re og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, 5:05 er klokken, og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben snabel@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand, der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believing.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snabel@dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du fortider, så i parentes ABBA Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groovejet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groovejet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer, det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ Spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag, og denne gang der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Ferne Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig og mig.

Camilla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sørme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår.

0: forberede os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
2: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
3: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krog, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
4: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
4: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krog. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturen, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Republic. Sammen med Kygo på Lose Somebody.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: 4-4-4-9-1-4-1-4-1 får man jo lyst til at synge.
0: Ja, tillykke til Danmarks fodboldkvinder. En kvalifikation til VM, som vi selvfølgelig også kommer til at fejre den her morgen.
2: Mm.
0: Fantastisk.
2: Ja, en sejr over Serbien i går, og dermed klar til VM 2027. Det er jo strålende.
0: Det er fuldstændig, ja, strålende fantastisk. Det er sådan noget, vi lige havde brug for, synes jeg, den her sommer, hvor der jo lige, ja, i morgen går noget andet i gang, hvor vi ikke rigtig kunne være med, så er det godt, vi har kvinderne. Det skal vi selvfølgelig fejre den her morgen, men det er altså ikke det eneste VM her i det nordjyske, som skal markeres i dag.
2: Nej, der er også VM i international idrætsstævne i Frederikshavn.
0: Ja, og det er simpelthen kollegaer fra arbejdspladser i hele verden, der rejser til Frederikshavn, dyster i over 25 forskellige idrætsdiscipliner. Fra atletik til petang til fodbold og beachvolley. Det er altså over 3500 deltagere, der forventes, når det går i gang i dag. Og så har vi altså også nogle nordiske skoleelever, bare lige for at toppe den, som er til finale i skole-OL. Det afholdes i København, gik i gang i går. Og der er, ja, som sagt, så flere skoler her i det nordiske er repræsenteret. Så en rigtig fantastisk sportsonsdag, synes jeg da nærmest godt, vi kan konkludere allerede.
2: Det kan vi absolut. Det skal nok blive en god dag.
0: Det bliver en fremragende dag her i studiet. Der er det Trine Dam og Ida Marie Frank, der står bag mikrofonerne. Vi håber, du har fået en rigtig god start på dagen. Her er det Sissel med XOXO.

0: Fra Sissel til Johnny Krone. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi skal en tur på E39, kan jeg forstå.
1: Jep, jeg har lige fået et kald fra en bilist, der kørte turen. Jeg ved faktisk ikke, om han kørte i nord- eller sydgående retning. Han kørte formentlig i nordgående, men det er ikke på motorvejstykket på E39, vi skal på. Og det er heller ikke der, det påkørte rådyr ligger, altså på motorvejen. Det er motortrafikvejen, altså mellem de to rundkørsler, og der skulle det ligge i højre vognbane. Så vær opmærksom, når du lige tager det sidste stykke fra Åbyen og så frem til arbejde, eller hvad du nu skal her til morgen i Hirtshals.
0: Og så ring 70 100 110. Der sidder Johnny Krone altså klar til at tage imod alt det, der skulle ske ud i den norske trafik.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al, 17 minutter over 6, og så skal vi altså tilbage til den der fejring. For de danske fodboldkvinder, de har gjort det, som mændene ikke kunne. De har kvalificeret sig til verdensmesterskaberne.
1: Ja, det står klart, efter de i aften slog Serbien med 4-1, og dermed sluttede som nummer 1 i deres VM-kvalifikationspulje. Og en ret stor del af æren for sejren, den havde Amalie Vangsgaard, der kommer fra Pandrup, og i dag også spiller for italienske Juventus. Fordi hun scorede 2 mål.
0: Ja, ikke nok med det, så var hun involveret i de 2 andre. Men alligevel, så ville hun altså ikke anerkende, at der var tale om et Vangsgaard-show.
2: Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi alle var meget fast bestemt på, at vi skulle til VM, så ja, en holdpræstation.
3: Ja, du scorer et mål, hvor du scorer den over de lange hjørner, og du har et rigtig flot hovedstødsmål, og også med i de 2 andre. Var der straffespark på den der?
2: Ja, jeg synes, det gør i hvert fald ondt, vil jeg sige. Så, altså, og det var inde i feltet, så jeg tror, det var straffe.
4: Der var kontakt, men hvordan var det at sende den der bold op i kassen, og så altså også vide, at du var med til at sende det her landshold snublende tæt på VM?
2: Jamen, det er jo, uanset hvilken kamp man scorer sådan et mål i, så det er jo virkelig fedt, og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ikke så fedt.
4: Og hvordan er det at stå derinde og fejre, at I allerede nu kan sige, at om et år, der står I i Brasilien?
2: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent det.
4: Ja, hvad er det, der har fungeret i den her kvalifikation?
2: Jamen, jeg synes, vi har et helt specielt sammenhold. Vi arbejder godt, og vi står godt, og vi ved, hvad vores roller er. Og ja, der er ikke nogen, der slår op i banen.
0: Det er dejligt at høre nogle ægte glade fodboldspillere, også blandt andre Amalie Vangsgaard her, talte med vores reporter i Serbien efter kampen i aften. Så grunden til, at man jo kan høre, at de jubler sådan i baggrunden med spillerne, og ikke kan høre larm fra en masse tilskuere, det er fordi lægterne, de var nærmest skabende tomme. Det må altså være en lidt speciel oplevelse.
1: Ja, man må håbe, at de er knap så tomme til det kommende VM for kvinderne, som finder sted i Brasilien i 2027.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er nu?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

The Proclaimers, I'm Gonna Be, her var klokken er blevet 27 minutter over 6, og vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Først så skal vi dog lige nå et nummer med St. Clara. Det hedder Gus, I Love It. She's

0: selskab med St. Clara blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et bosted for børn og unge i Stenild, syd for Nørager, brændte i nat ned til grunden.
3: Det var folk på bostedet, der slog alarm klokken 9:45, og da politi og brandfolk nåede frem kort tid efter, stod der flammer ud af taget. Det blev hurtigt konstateret, at bygningen ikke kunne reddes, fortæller vagtchef Michael Mår fra Nordjyllands Politi. Beredskabet foretog derfor en såkaldt kontrolleret nedbrænding, hvor man koncentrerer sig om at forhindre ilden i at sprede sig.
2: Der bor 8 børn og unge på bostedet, og hverken beboerne eller personalet kom noget til ved branden. Årsagen til branden skal nu undersøges nærmere, men politiet har en formodning, siger vagtchefen. Han understreger, at der ikke er mistanke om, at branden er bevidst påsat.
3: Flere steder i Mariagerfjord Kommune vrimler det med vilde katte, som har slået lejr i folks private haver.
2: Det mærker de hos katteinternatet Min Ven Katten syd for Hobro, som Anita Sønderup står i spidsen for.
4: Vi får jo mange henvendelser fra borgere, og det der sker lige nu, det er, at en bestand vokser voldsomt. Så det vil sige, at en kat bliver lynhurtigt til 20 katte.
3: Internatet får henvendelser om flokke med op til 20 katte ad gangen. Og kattene kommer med problemer, for de kan blandt andet sprede sygdomme som katte-AIDS, siger Anita Sønderup.
4: Derudover så er store kattebestanden, der haver både fugleliv, vores vildliv, alle ting sker, hvis der bliver for mange katte. Og så er der, at folk ikke kan være i deres haver. Altså kæmpe store horder af katte er voldsomt.
2: Ifølge formanden for Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg, Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, kan man henvende sig til kommunen, hvis man er plaget af vilde katte, så vil kattene blive indfanget og aflivet, siger han.
3: Staten sender nu 16 milliarder kroner til cementfabrikken Aalborg Portlands grønne omstilling. Men det er ikke den rette vej at gå. I hvert fald ikke ifølge folketingsmedlem Anna Bjerre, der er klima- og energiordfører for Alternativet.
2: Pengene skal gå til at indfange og lagre CO2, men de kunne bruges langt mere fornuftigt, mener hun.
5: Det er en helt vildt dyr teknologi i forhold til, hvad det egentlig koster at reducere udledningerne i første omgang. Altså, at vi slet ikke bruger så mange fossile brændsler, som Aalborg Portland for eksempel gør.
3: Anna Bjerre understreger, at CO2-fangst kan være en god idé på længere sigt, men at der lige nu skal noget mere til, før vi kan nå vores klimamål.
5: Jeg mener, at man skal gentænke vores klimapolitik. Nu har vi jo fået en ny, jo noget grønnere regering, så jeg tænker, at man må sørge for at få nået de her mål på en mere dybdegående måde, hvor vi faktisk får lavet de store strukturelle forandringer, vi har brug for, for reduceret nogle af de store klimabelastende udledninger, vi har.
2: Aalborg Portland skal fange og lære 1,2 millioner tons CO2 om året fra 2030 og 15 år frem.
3: Solskin i dag, men også byer. Først på dagen er der lokale byer med torden, senere er det spredte byer 13-16 grader.

0: Det her nummer, det hedder Price Tag, og hvis man skulle sætte et prismærke på Aalborg Portland, så ville det være et ordentligt et af slagsen. For Danmarks største CO2-udleder får altså over 16 milliarder kroner i statsstøtte. Med de penge, så skal cementfabrikken så også indfange og lagre CO2.
1: Og politisk er der uenighed om det, men du mener, det er en rigtig prioritering, Kim Edberg Andersen, nordjysk valgte miljøordfører for Danmarks Demokraterne. I sidste ende er det jo skatteborgerne, der ender med at betale de her 16,5 milliarder kroner. Du siger selv, at du ikke er ovenud begejstret for den del. Hvorfor bakker du så op alligevel?
2: Det gør jeg, fordi det er det værste af to onder, fordi at virkeligheden er, at det her det med CO2'en, det var noget, der blev bestemt for længe siden, og der satte man nogle mål, man allerede vidste, der ikke kunne lade sig gøre. Og så for at komme i mål med de mål, sådan de politiske mål i det, jamen så har vi simpelthen behov for at lære det CO2, vi udleder. Og når man så har truffet beslutninger, hvor man ikke har brugt hovedet eller tegnebogen, jamen så bliver man jo nødt til at finde ud af, hvordan man løser det. Og så synes jeg jo, det er dejligt, at Nordjylland for en gang skyld får en del af pengene og arbejdspladserne i forhold til det her.
1: Så når du siger, at det er en rigtig prioritering, er det så ud fra et klimaperspektiv, eller er det i højere grad ud fra en diskussion om forholdet mellem land og by?
2: Nu tror jeg ikke, at det uanset næsten hvor meget CO2 vi lager i Danmark, er det sådan på den globale klimascene har det helt store problem. Men det er jo fordi, at CO2, der gik overbud i den, det kunne ikke gøres hurtigt nok. Hvis vi husker tilbage, så Mette Frederiksen snakkede jo selv om hockeystaven. Den er vi nået til nu. Og så synes jeg jo, at det er godt, at vi bruger pengene i Nordjylland. Altså, at det havde været meget mere fornuftigt sådan at tage lidt mere tid. Altså eventuelt sige, at vi nåede mål i 31 eller 32, og vi rent faktisk kom afsted med det på en måde, som ikke var tåbeligt. Nu er beslutningen taget, og den første regning, danskerne ser, det er så den ud til Aalborg Portland. Der kommer mange flere, der er meget store.
1: I Alternativet mener nordjysk valgte Anna Bjerre, at det ikke giver mening at kaste penge efter CO2-fangst og læring lige nu og her, hvis man skal nå klimamålene. Som miljøordfører, som du er det så ikke noget i dig, som frygter, at hun kan have ret, og at der dermed bliver brugt for mange penge på grøn omstilling fremover også?
2: Altså, jeg venter jo stadigvæk spændt på, hvornår jeg synes, en for Alternativ har ret. Så, og det er ikke den her gang, fordi man skal bare huske på, at Alternativ var jo dem, som var helt fremme i bussen i forhold til, at det kunne ikke blive stramt nok og tåbeligt nok, selvom alle sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Så at man nu synes, det er dumt at bruge pengene på, det forstår jeg simpelthen ikke, udover at det er træls at skal fortælle de vælgere, man har smidt i skoene, at det her, det var bare helt rart alting og ikke koste noget. At det nu begynder at koste rigtig, rigtig mange milliarder, og det er jo ikke det eneste sted. Altså, Danmarksdemokraterne, der går vi virkelig ind for den grønne omstilling. Vi er bare så også et parti, åbenbart, som er villige til at sige, okay, nu er beslutningen taget, og så må vi jo bruge pengene på det. Altså, vi har jo også været med i en løsning med havvindmølleparker, som også risikerer at koste nogle penge, men som igen er nødvendige for at den grønne omstilling kommer i mål.
1: Sagde altså Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
0: Og det er fra 2030, at Aalborg Portland skal indfange CO2. Den konkrete plan går ud på at fragte det i en rørledning til et område syd for Mariager, hvor det så bliver lagret i undergrunden, i stedet for at blive udledt i atmosfæren.

0: Lasse skriver med Bandit. Og så til dig, Johnny Krone, er der kommet nyt at berette om, ud over det der døde rådyr, vi var omkring sidst?
1: Ja, det er der faktisk, og ikke ret langt derfra, fordi, ja, lad os lige tage det her med rådyr først, fordi E39 på ikke-motorvejstykket, og det vil sige mellem de to rundkørsler, dels Hirtshals og så Åbyen, i Nordgårdene, der ligger stadigvæk det her påkørte rådyr, og det er sådan nogenlunde mellem ja, køresporene der, så du kan jo nemt se dem, pas lige på. Hvis du kører sydpå derimod, turen fra Hirtshals, så videre sydpå, så skal du lige være opmærksom. Der ligger nemlig, ja, vi var lidt i tvivl om, hvad det kunne være, lytteren, der ringede ind, og så jeg, men det, måske er det resterne fra en boreplade, hvor der så er et enkelt ben, der stikker frit op i luften. Det er heldigvis sådan lige på kanten af højre spor og nødsporet, og det skulle være mellem Jørgen C og så Jørgen Syd. Så igen, hvis du holder sporene, jamen, så er der ikke nogen problemer der. Det er jo de her opbremsninger, der lige kan genereres lidt urolig kørsel. Så vær opmærksom på det.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: som gør det hele forfra.
1: Jeg tror, der er en hel del fodboldfans, der sidder med sådan lidt flad fornemmelse forud for det VM, der begynder i morgen. For Danmark er jo som bekendt ikke med.
0: Men heldigvis, så skal vi til VM. Det bliver bare først i 2027, og det er kvinderne, der skal afsted. Det står klart efter en stensikker sejr på 4-1 i aftes på udebane mod Serbien. Og hvor er det godt, vi har kvinderne, der ubesejret er gået igennem deres del af kvalifikationen, når nu mændene de skulle skuffe så fælt.
1: Og det fik vores mandlige kollega Michael til at spørge os her til morgen. Skal vi ikke snakke om ting, som kvinder gør bedre end mænd?
0: Og den er vi da klar på, Ida.
1: Ja, det kan vi da godt.
0: Er vi ikke? Ja. Fuldstændig. Altså ting, som kvinder er bedre til end mænd. Vi har også haft Knud Erik ude med mikrofonen, og han fangede blandt andre Lars Pilgaard.
2: Åbenlyst mange ting her under fodbold, og sikkert også en række andre ting, hvis man sådan lige tænker efter.
3: De siger jo altid, at de er bedre til at multitaske. Er det sådan en myte, eller har de også nogle fordele ellers?
2: Jeg synes godt, man kan give mig ret i, at multitasking, det kan de godt være bedre til. I hvert fald bedre, end jeg er.
0: Der er også nogle sådan rent statistiske ting, hvis vi for eksempel snakker om det der med at gå til lægen. Der er vi kvinder altså noget bedre end mændene til at komme afsted til lægen. Men hvad kunne der ellers gemme sig af ting, som kvinder er bedre til end mænd?
1: Ja, send en sms til os på 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så en beskrivelse af, hvad kvinder er bedre til end mænd.
0: Og husk, det er med et smil, det her. Og selvfølgelig for at fejre de danske fodboldkvinder, der altså skal til VM næste år. Du som en sommerdag i København.

0: Cops the one to med igen og igen. Hvad er kvinder bedre til end mænd? Deacon har budt ind med en sms.
1: Ja, han skriver fede børn. Prik, prik, prik. Med mindre man hedder Arnold Schwarzenegger.
0: Og der måtte vi altså lige ind og google, og det er jo altså en reference til 1994. En sci-fi comedy film, der hed Junior, hvor Arnold Schwarzenegger simpelthen føder. Men med mindre man hedder Arnold Schwarzenegger, så tror jeg, der er helt naturligt rigtig mange, der vil give Deacon ret i. Det er kvinder altså bedre til end mænd. Byd endelig ind.
1: Ja, vi snakker jo om det på grund af, at de danske kvindefodboldhold er videre til VM i 2027, hvilket det mandlige landshold jo ikke desværre formodet den her sommer.
0: Det kunne de ikke helt præstere. Det er godt, vi har kvinderne i stedet for. Byd ind på en sms.

kalder mig hjem, og han kalder dig altså også så småt frem mod en radioavis. Den kommer om 2 minutter. Det er lige på den anden side af Jonas Brothers med Wings.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
1: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
0: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
2: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
0: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
2: Det scenarie kan i virkeligheden

0: bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
1: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
2: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
2: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
0: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
3: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke er nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skuldrene og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
0: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der er lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: P4. Du lytter.

0: Medina med 12 dage.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: For at hylde de danske kvinder, der har kvalificeret sig til VM 2027.
0: Noget, som mændene ikke kunne.
2: Præcis. Så taler vi her til morgen om, hvad er det, kvinder er bedre til end mænd?
0: Og der er altså både kommet gode bud i sms-indbakken, og så har Knud Erik også været ude med mikrofonen og blandt andre talt med Pauillet fra Nibe.
3: Strategisk tankegang, det føler jeg ikke, kvinder er bedre til. For mænd, vi sådan, jeg føler, det er sådan meget impulsstyret.
4: Er det en ulempe at være impulsstyret?
3: Nej, men så tænker man ikke over, du ved, konsekvenserne.
4: Er det en fordel at være strategisk?
3: Ja, fordi så ligger man op sådan, hvad er det positive? Hvad er konsekvenserne ved, at man laver en handling?
0: Strategisk tankegang er vi altså ifølge Pauillet bedre til end mændene. Jeg ved ikke, hvor strategisk de der bud, der er kommet på sms-indbakken, de måske er i virkeligheden.
2: Det halter nok en lille smule, fordi den ene af dem er at bruge penge.
0: Ja. Det tror jeg, i vores husstand derhjemme, der tror jeg, at den i hvert fald tæller. Der er jeg bedre til at bruge penge end min kæreste.
2: Ja, okay, check. Hvad så med at snakke eller brokke sig om kønsdiskrimination i vores samfund?
0: Ja, det kan jeg da godt snakke om, så det vil jeg da også godt tage på mig. Det er jeg nok også bedre til end min kæreste.
2: Du tager ind forholdet for vores køns vegne her til morgen.
0: Det gør jeg. Byd endelig ind også med ting, som er sådan 100% gennemført gode. Jeg ved ikke, sådan, hvor gode de der to de er. Måske. At bruge penge, det kan både være godt og skidt. Hvis man har dem at bruge af, og det er noget fornuftigt, så er det jo dejligt.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Så er det jo fornuftigt nok, men ja. Det kan måske også være lidt til den anden side. Byd endelig ind, hvad er kvinder bedre til end mænd?
2: Send en sms til 1212, start den med at skrive ord, lav et mellemrum, og så en beskrivelse af, hvad kvinder er bedre til end mænd.
0: Her er August Højen med Kaster mig ud i på en onsdag morgen. Godmorgen.

0: kaster mig ud i med Argus-trøjen.
1: Johnny Rune, 13 minutter over 7. Hvad siger du til trafikken på det her tidspunkt?
2: Jeg siger, at det er faktisk en glimrende afvikling indtil videre af morgentrafikken. Vi har stadigvæk kun det her påkørte rådyr, der ligger på E39. Ikke motorvejstykket, det vil sige mellem Åbyen, rundkørslen der, og så videre op mod Hirtals. Det skulle altså være til at få øje på, for der er ikke så mange biler der. Der er heldigvis sendt bud efter nogen, der kan få styr på det her. Og så havde vi også lige det her, så vi ikke ved, hvad er, om det er resterne fra et spisebord med et enkelt stridende bordben op. Det er i hvert fald i sydgående retning, E39, og det skulle være mellem Jørgen C og Jørgen Syd. Det er heldigvis kun lige på stregen af højrespor og nødsporet. Men ellers så ser det altså glimrende ud.
1: Det lyder dejligt. Ring 70 100 110, altså til P4 Trafik, hvis der er noget at melde ind om. Her er det Christine Milton med Superstar.

0: Hvor er de søde, som de ligger der og spinder helt bløde. Det er selvfølgelig katte, vi taler om. Men det er altså ikke alle steder, at de her miauer. Så ligger den der knurre og spinder. Ikke alle steder, de er så velkomne.
1: Nej, i Mariagerfjord Kommune, der kan man faktisk se kolonier af vilde katte, og det mærker man på det lokale katteinternat, min ven katten i Hobro, hvor vores kollega Tobias Jirkesen har været på besøg.
2: Når folk oplever, at de har problemer med dyr, så er det ofte mus og rotter, men her i Mariagerfjord, der er det faktisk kattene, at borgerne de føler er et problem. Anita Sønderup, du leder katteinternatet Min Ven Katten. Hvordan er det, I kan mærke, at det her område i Mariagerfjord vrimler med katte?
3: Vi får jo henvendelserne fra borgerne, og vi får jo mange henvendelser fra borgere. Og det, der sker lige nu, det er, at en bestand vokser voldsomt. Så det vil sige, at en kat bliver lynhurtig til 20 katte. En hunkat kan få 20 katte i løbet af en sæson. Og så har du bare et kæmpestort problem med vilde katte, som invaderer folk.
2: Og hvor er det, de her kolonier, de befinder sig?
3: Lige nu har vi en i, der er en i Hørby, der er en i Als, og der er en i Hadsund, og så er der også en i Brøndum, vi sådan lige kender til. Men de popper sådan lidt op efter, hvornår der er mange, og hvornår de begynder at søge ind til folk.
2: Nu står vi jo herinde i en af jeres værelser til kattene, og altså, jeg må da indrømme, det er da rimelig hyggeligt, at der sådan render et par katte rundt og hygger sig. Hvorfor er det et problem at have sådan nogle søde væsener ude på gader og stræder?
3: Det er jo egentlig ikke et problem herinde hos os, for dem du ser her, det er jo huskatte, der er tamme og nemme at røre ved. Vilde katte, især store fertile hanner, de blander sygdomme, når de slås, så kan de få katte AIDS, og det kan så, når de angriber private katte, smitte til dem. Så det vil vi rigtig gerne til livs. Derudover så er store kattebestanden, der haver både fugleliv, vores vildliv, alle ting sker, hvis der bliver for mange katte. Og så er der, at folk ikke kan være i deres haver. Altså kæmpe store horder af katte er voldsomt.
2: Hvordan ser fremtiden ud for det her problem? Altså bliver det bedre og værre? Er det samme?
3: Det stiger hver år. Man kan sige, vi arbejder jo benhårdt på at holde det nede så meget vi kan. Men der er jo brug for mere aktiv indsats af kommunerne.
1: Ja, der er brug for mere aktiv indsats af kommunerne, men ifølge formanden for udvalget for teknik miljø i Mariagerfjord Kommune, Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, så kan man henvende sig til kommunen, hvis man er plaget af vilde katte. Så vil kattene simpelthen blive indfanget og afledet, siger han.
0: Ja, så er de nok færdige med at spinde.
1: Ja.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-genre.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-genre. Mest for de mindste.

0: Det var Barcelona med udsving. Jørgen har sendt en sms til en ting, han synes, kvinder er bedre til end mænd. Min kone kan se 256 millioner farver og navngive dem alle sammen. Jeg kan se 16 farver. Det er altså noget, jeg også godt kan genkende derhjemmefra. Vi flyttede i hus i efteråret, og der har været flere rum, der skulle males og udvælges farver til. Jeg kan godt stå og kigge på en 15-20 forskellige nuancer af grå og beige, og det er ikke mange input, jeg får tilbage.
1: Nej. Nej. Jamen, jeg kan godt se det, og vi vil utrolig gerne have flere bud på, hvad det er, kvinder er bedre til end mænd, naturligvis i forbindelse med, at det kvindelige landshold i fodbold har skaffet sig en billet til VM 2027, hvilket mændene ikke formåede.
0: Så byd endelig ind, hvad er kvinder bedre til end mænd? Nummeret 1212, start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Så får du altså en omgang regionale nyheder lige om 2 minutter. Det er på den anden side af Ella Langley.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 8 børn og unge mistede i nat deres hjem, da et bosted i Stenild syd for Nørager brændte ned.
3: Det var folk på bostedet, der slog alarm klokken 9:45, og da politi og brandfolk nåede frem kort tid efter, stod der flammer ud af taget. Det blev hurtigt konstateret, at bygninger ikke kunne reddes, fortæller vagtchef Michael Mår fra Nordjyllands Politi. Beredskabet foretog derfor en såkaldt kontrolleret nedbrænding, hvor man koncentrerer sig om at forhindre ilden i at sprede sig.
2: Hverken beboerne eller personale kom noget til ved branden, og årsagen til branden skal nu undersøges nærmere, men politiet har en formodning, siger vagtchefen. Han understreger, at man ikke mistænker, at branden er bevidst påsat.
3: Ring til os, så kommer vi og fanger kattene. Så lyder det fra formanden for Mariagerfjord Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Svend Madsen, efter flere meldinger om et stærkt stigende antal vildkatte i flere byer.
4: Vi har et firma, der tager sig andre dyr, skadedyr, hvis det, så indfanger de dem og får dem aflivet, eller hvad det gør. Det har vi prøvet før, så er det sådan, vi gør.
2: Det er blandt andet i internatet Min Ven Katten syd for Hobro, der oplever flere vildkatte, og indehaver Anita Sønderup fortæller, at man får indberetninger om flokke med op til 20 herreløse katte.
5: Der er ligesom sådan nogle kolonier, der popper op, og fordi man ikke rigtig kommer til bunds i at få dem indfanget og få dem væk fra områderne, så bliver de bare til flere og flere.
3: Udvalgsformand Svend Madsen har ikke hørt om problemet før, men han ved, at der findes løsgående katte flere steder.
4: Men jeg har fået lidt, fordi jeg vil gerne have mus og rotter, og det bliver holdt væk fra mit værksted, så jeg har et par katter selv. Og det er vilde katte, men det dur, hvis der er mange til, det dur selvfølgelig ikke.
2: I en undersøgelse fra 2022 anslår flere forskere, at der lever omkring 90.000 herreløse katte i Danmark.
3: Staten sender nu 16 milliarder kroner til cementfabrikken Aalborg Portlands grønne omstilling, men det er ikke den rette vej at gå. I hvert fald ikke ifølge folketingsmedlem Anna Bjerre, der er klima- og energiordfører for Alternativet.
2: Pengene skal gå til at indfange og lagre CO2, men de kunne bruges langt mere fornuftigt, mener hun.
6: Det er en helt vildt dyr teknologi i forhold til, hvad det egentlig koster at reducere udledningerne i første omgang. Altså, at vi slet ikke bruger så mange fossile brændsler, som Aalborg Portland for eksempel gør.
3: Anna Bjerre understreger, at CO2-fangst kan være en god idé på længere sigt, men at der lige nu skal meget mere til, før vi kan nå vores klimamål.
6: Jeg mener, at man skal gentænke vores klimapolitik. Nu har vi jo fået en ny, jo noget grønnere regering, så jeg tænker, at man må sørge for at få nået de her mål på en mere dybdegående måde, hvor vi faktisk får lavet de store strukturelle forandringer, vi har brug for, for reduceret nogle af de store klimabelastende udledninger, vi har.
2: Aalborg Portland skal bruge de godt 16 milliarder kroner til at indfange og lagre 1,2 millioner tons CO2 om året fra 2030.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Øverst på hinanden fik du her med Fyr og Flamme.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Cecilie Sanderholm.
2: Godmorgen.
1: Er den nordjyske vejrudsigt med mere eller mindre regn end i går?
2: Lidt mindre, vil jeg nok våge at påstå.
1: Jamen, så har vi allerede startet godt.
2: Ja, det er jo det. Og måske endda også lidt mere sol, end vi har set de sidste par dage. Så det går en rigtig vej, i
1: det
2: hvert fald.
1: Det synes jeg i hvert fald er dejligt. Der er selvfølgelig nogen, der godt kan lide regn. Jeg synes lidt mindre, det vil også være okay.
2: Jamen, I har også fået en hel del op i det nordjyske de sidste par dage, så jeg tænker, det er fair lige at få en lille pause fra det. Men der har altså også været tørt, så der er sikkert nogle haver og nogle marker, der har haft brug for det. Men vi slipper altså ikke helt i dag. Der er sådan lidt byer, især her først på dagen frem mod de tidlige eftermiddagstimer. De kan godt lokalt blive lidt kraftige, men så bliver der altså også både mulighed for tørvejr og også at se lidt til solen ind imellem med de her regndråber. En temperatur, der ligger mellem 13 og 16 grader, og så en let til en vind fra sydvest, der sådan er lidt mere frisk ude ved kysterne. Så det er ikke, fordi det sådan er voldsomt sommerligt, men der er der mulighed for lige at nyde en solstråle eller to.
1: Vi tager, hvad vi kan få. Tusind tak for det.
2: Selv tak.

0: Jeg må indrømme, det her det er sådan en sang, der virkelig er vokset på mig. Jeg var ikke særlig vild. Jeg er ellers meget stor fan af Christoffer. Jeg var ikke så vild med den her i starten.
1: Okay.
0: Men den har virkelig... Altså, hold da op, det er en af dem, der sætter sig på hjernen, og jeg er helt vild med det der omkvæd, hvor det sådan virkelig bliver lidt storladen der til sidst. Ham med gitaren, måske den kan få en plads i top 100 over bedste danske sange. De næste 20 bliver jo offentliggjort senere i dag. Det er, altså, Christoffer er slet ikke at finde i de første 40, der er blevet offentliggjort.
1: Nej.
0: Tror du
1: det er spændende.
0: Kan der godt være en plads enten til den her, eller sådan en anden, Christoffer?
1: Vi holder i hvert fald øje med det.
0: Det gør vi. Og Johnny Krone, du holder øje med trafikken. Hvordan står det til?
2: Jamen, det er fredeligt, vil jeg sige. Altså, det er sådan et helt klassisk billede på trængselstrafikken. Det vil sige, ned mod tunnelen selvfølgelig er der nogle minutter. Og så er der også nogle opbremsninger omkring Svendstrup. Det er faktisk det, jeg kan præsentere. Men vi har stadigvæk lige det påkørte rådyr liggende. Det er nu ikke, fordi jeg har hørt fra så mange af jer derude. Men det ligger der så stadigvæk. Det er på 31 stykket motortrafikvejen, og det er den sidste stump, lige inden du kører ud over havnekanten, hvis du ikke når at bremse op i Hirtshals. Det er altså mellem de to rundkørsler ved Åbyen, og så ja, den, der ligger længere ind til Hirtshals. Men ellers fredeligt, indtil videre.

0: La Isla Bonita med Madonna. Hvad er kvinder bedre til end mænd? Ja, tydeligvis at kvalificere sig til en VM-slutrunde. For det var altså lige præcis, hvad de danske fodboldkvinder de præsterede i aftes. Noget, som mændene som bekendt ikke kunne finde ud af. Men hvad er kvinder ellers bedre til? Birgitte Helve fra Aalborg peger på én ting.
1: De kan i hvert fald også føde fantastiske børn.
0: Det kan de.
2: Ja. Ja, og det kan man sige, det er Tony sådan set enig i. Han har skrevet til os, jeg synes, kvinder er bedre til at føde børn end mænd, og så sådan en halvflabet grinesmiley.
0: Og dem har vi altså fået flere af, sådan bud, som sådan lige ved første øjekast tænker, det er da meget positivt. Ja. Og så er det med en meget, jeg tror, det er en sarkastisk tone. For eksempel også Leo fra Nibe, der skriver, kvinder er meget bedre end mænd til at køre bil. I hvert fald så længe de sidder på passagersædet. Og jeg synes altså, der må jeg sige, det kan ikke passe, der ikke kan være noget bedre at fremhæve. Enten så noget, hvor man ikke helt mener det alligevel, eller så det der med at føde børn, som mændene jo af gode grunde slet ikke kan. Så synes jeg, det er en lidt unfair konkurrence.
2: Ja, og jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Leo, han skriver også, det, altså det her med, at kvinder er bedre til at sidde på passagersædet. De er også meget bedre og super gode til at forudsige, hvad der kan ske i trafikken. Ofte endda 7-12 kilometer længere fremme i trafikken.
0: Og så kan det da godt være, det er rigtigt, men vi vil altså også meget gerne have nogle reelle, velmenende, godhjertede bud. Og heldigvis, så har vi da også fået det. Der er blandt andre mor til to piger, som skriver.
2: Ja, hun skriver, at kvinder er bedre til at holde gang i det sociale liv, bedre til at holde styr på information fra skolen, bedre til at holde styr på legeaftaler, få handlet og få noget tøj til børnene og rydde op.
0: Dejligt med sådan et reelt, positivt, velmenende ting, som kvinder er bedre til end mænd. Jonas Engelbrecht har også et bud.
3: Ja, fodbold lige nu. Og generelt struktur hverdagen, tror jeg.
4: Men kan man sige det generelt, eller er det bare din egen manglende struktur, der gør det, og så læser du det bare over på alle mænd?
3: Nej, jeg tror, det er lidt ud fra det, sådan, de generelle ting, jeg har oplevet gennem tiden og sådan noget. De har sgu bare lidt mere at styre på tingene, end vi mænd, vi nogle gange har.
0: Godt. Så fik vi endnu et reelt bud. John har også lige sendt en sms. Kvinder er meget bedre til at finde fejl. Igen ved jeg ikke helt, om den også er lidt drillende, men så skriver John alligevel med en vis selverkendelse. Jeg har tit skruet noget op. Jeg tænker på væggen måske. Tænkt det opdager hun aldrig. Men så lykkes det så alligevel at opdage det. Så bedre til at finde fejl. Du må også meget gerne byde ind. 1212 er nummeret. Start med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så fortæl, hvad er kvinder bedre til

0: Dancing med Jonah Blacksmith og Mektes. Danny fra Tylstrup skriver, når man ser på ulykkesstatistikkerne, så tyder noget jo nu engang på, at kvinder er bedre end mænd til at køre bil.
1: Det er fuldstændig rigtigt, altså fordi, i hvert fald i forhold til ulykker, fordi flere mænd er faktisk involveret i sådan grove uheld, end kvinder er.
0: Og så nu begynder det at ligne noget. Nu får vi ligesom nogle reelle bud her. Der er også Anne-Marie fra Bindslev, som skriver, at kvinder er bedre til at klare sig selv, når de bliver alene. Og det er jeg også ret sikker på, at der er noget statistik, der faktisk bakker op om. Så har vi også fået en fra Svend.
1: Ja.
0: Svend skriver, at det kan godt ske, at kvinder er bedre til at føde børn. Men det kræver jo ligesom en mand, før de kan komme til det. Og Svend, der må jeg sige, nu skal du ikke til at tage æren for kvinders fødsler.
1: Men han har jo ret.
0: Det er da rigtigt, men... Men skal vi nu ikke lige have lov at have den og ikke tilskrive æren til mændene? Fortsat endelig med at byde ind. Husk, det er altså med et glimt i øjet, det her, hvad kvinder bedre til end mænd. Selvfølgelig for at hylde de danske fodboldkvinder.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja. Hammer. Fire.

0: Peter Sommer, 8660. Vi skal have rundet af. Tusind tak for alle jeres mange bud på, hvad kvinder er bedre til end mænd.
1: Og her i slutspurten er damerne altså i den grad stemplet ind i indbakken. For eksempel Jette fra Aalborg, der skriver, at venindegrupper er bedre til at tage sig emotionelt af hinanden, end mandlige vennegrupper er.
0: Og så er der Vibeke fra Hobro, som skriver, at kvinder er bare generelt bedre til at multitaske. Og så er der Esther fra Majager, som har tænkt lidt over det, må konkludere, at kvinder er bedre til at sørge for og ikke mindst købe gode værtindegaver. Og der var også en, så jeg, der bød ind med at få planlagt og købt julegaver i god tid. Det er kvinder bedre til end mænd. Det kan jeg godt genkende fra hele min omgangskreds. Det er altså allerede i november, der begynder at blive tænkt julegaver. Mange af mændene, de står der den 23. december.
1: Ja, vi skriver altså juni nu, når man tænker på julegaver allerede, og at kvinder er bedre til det. Altså, det synes jeg, så er man, ja, også bedre end mig til at tænke på julegaver. Det må jeg bare indrømme.
0: Lad os slutte af med en besked fra en mand, årgang 1955. Det er min erfaring, at kvinder kan meget mere end mænd tror, hvis de får lov. Tusind tak for jeres sms'er, og tillykke til de danske fodboldkvinder.

0: To lanterner hedder den her Nutter Radioavis.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is wow, okay. New from February.
3: So this is to house a lot of new soldiers.
2: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
3: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
3: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i den

0: af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
1: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
0: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
1: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
2: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien. Men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
3: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
2: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald sat radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
4: Det her er P4.

0: The Weeknd Can't Feel My Face.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: I går blev der jo offentliggjort, afsløret, om man vil, 20 nye sange i top 100, som altså har fået en plads på den her famøse liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Og blandt dem, der var blandt andre hende her at finde. Gamle Medina.
2: Ja, selvfølgelig skal hun også have en plaster på.
0: Udover Medina, som jeg i den grad har skamlyttet op igennem 10'erne og også 20'erne, og hver gang der lige kommer lidt indenbords, så skal jeg høre noget Medina, så var der også nogle andre, som jeg er svært begejstret for at finde på den her top 100-liste, og de er faktisk at finde to gange på blandt de numre, der, eller blandt de artister og numre, der blev offentliggjort i går. Det er selvfølgelig Nick & Jay. Og Ida, jeg ved, du har det på samme måde som jeg.
2: Ja, det har jeg nemlig. Og en af dem var faktisk en af dem af de fem, jeg stemte på i min top 100.
0: Og hvad var det nu lige? Det var for en.
2: Det var Novembervej.
0: Det var Novembervej. Jeg er jo nok mere til det andet bud, som er at finde på listen.
3: Og solnedgang, sikke et syn. Og jeg følte før, det er chavø, da hun smiler og spørger, om vi ikke skal tage tilbage til byen. Og ruder, der dukker på grund af dit...
0: Det er selvfølgelig hot.
2: Ja, det er også et godt nummer. Og altså, rigtig godt på dansegulvet og sådan noget der.
0: Virkelig. Du kan gå ind og finde alle de sange, som er præsenteret i den her top 100 indtil videre inde på DR.dk. Og der kan du, som jeg lige har gjort, høre en lille snas fra alle sangene hver især. Og så er det jo altså hver dag i den her uge, at der bliver offentliggjort 20 nye sange. Og det gør der altså også i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal have numrene, som ligger fra på plads 60 til 41. De bliver afsløret i dag her på P4. Sammen med Nanna Nørgaard og Andrew Jensen fra klokken 12.15, hvor de altså spiller dem alle sammen.
0: Og bare rolig, der er også plads til sange, som måske har lidt flere år på banen, men også genremæssigt er noget helt andet end Medina og Nick & Jay, som vi to her i studiet er begejstrede for. For eksempel så er Bamses Venner med En Lille Båd, der gynger, ligger på plads nummer 74.
2: Der er også en salme, Danmark nu blunder, med Olof Ring og Thøger Larsen.
0: Så der er masser af musik at lytte til. Hop ind på DR.dk eller bliv hængende på P4 og lyt hele vejen frem til kl. 12.15, hvor altså de næste numre de præsenteres.

0: Camera er med Surreal og Ed Sheeran.
1: Laura Vibeke Stam, 14 minutter over 8, siger klokken. Er trafikken ved at stille lidt af?
2: Det er den, ja. Det er sjovt, du lige spiller kamera her med Ed Sheeran, fordi jeg sidder faktisk lige og kigger på de kameraer, jeg har, som går både nordgående og sydgående lige ved tunnelen, for at tjekke, om der skulle være noget at komme efter. Men det kan jeg altså godt sige, det er der altså ikke. Der er ikke rigtig mere tilbage derude. Lige en lille smule af den her morgentrafik skal lige afvikles. Altså omkring tunnelen og inde ved broen, Limfjordsbroen. Men ellers ikke de store udfordringer i trafikken. Jeg sidder selvfølgelig stadig klar på telefonen, så du kan godt fange mig, det er på 70 100 110.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites, her hvor klokken er blevet 18 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvis en sort kat betyder ulykke, så skal du nok gå en stor bue udenom Mariagerfjord Kommune. For flere steder i kommunen vrimler det med vilde katte, som ingen ejer har. Det oplever katteinternatet Min Ven Katten syd for Hobro i hvert fald, som får flere henvendelser fra borgere, som har besøg af kolonier på op til 20 katte ad gangen.
0: Og en af dem, som vildkattene søger, er du taget på besøg hos, Knud Erik?
3: Ja, jeg sidder her på terrassen og kigger mod morgensolen sammen med Henny Araya Rasmussen, som bor her i sommerhuset, som hendes forældre byggede i 1974. Hun har selv boet her i godt 2 år og bor her så fast. Du har jo et lille hotel her også. Det er ikke til tyske turister. Der holder godt nok en bil herovre fra Heidelberg i sommerhuset ved siden af, fordi det er Hotel Wildcat. Du har 4 værelser, hvor dine katte de kommer forbi. Er det et problem med vildkatte herude, synes du?
4: Ja, nu vil jeg ikke kalde det vildkatte. Det er sommerhuskatte. Det er katte, som nogle sommerhusgæster adopterer et eller andet sted fra. Og så er det katte, der er blevet dumpet. Jamen, det er et problem, fordi katte formerer sig jo sindssygt hurtigt. En hundkat kan få i løbet af et år mellem 20 og 25 killinger. Og kontrollerer man ikke det, så bliver det jo altså et kattecirkus af rang. Og så bliver de syge, smitter hinanden, og et andet problem er, de tager også fugleæg og fugleunger, fasaner for eksempel, der ruer på jorden, det tager de også. Og de, ja.
3: Jeg havde jo egentlig forestillet mig, da jeg kom her, at så ville der bare vrimle med katte, og jeg virkelig skulle passe på, hvor jeg gik og kørte og sådan. Så lå der 2 og solede sig. Nu kommer der lige sådan en grå en herovre bagved os. Lister. Når jeg kigger over, så kan jeg godt se, at den er mere tryg ved dig, end den er ved mig. men det er jo ikke sådan, at I har kolonier på de her 20, som vi har hørt om. Men det har I faktisk haft.
4: Ja, jeg sidste år blev det for meget. Og da min nabo og jeg, vi konterede en katteorganisation, der kom og hjalp os. Og de syge blev fjernet og selvfølgelig aflivet og kom op i kattehimlen, som jeg siger. Og så fik vi 5 kastrerede, steriliserede, som så var fastboende her, men ude katte. Og så har jeg selv adopteret 3, der bor inde.
3: Og har en kattelem, så de kan rende med ind og ud.
4: Og ud og ind hele dagen. Og nogle af de andre katte går også ind og spiser, men de må ikke sove her. Og derfor har jeg mit kattehotel der, til vinter og regnfulde dage.
3: Ja, men det er ordnet forhold. Man kan jo så sige, at du er selv ude om det, fordi dig og så din nabo, I kunne jo lade være med at fodre de her katte, så at de ikke lige pludselig bliver til flere igen.
4: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men det kan vi ikke, nogen af os. Jeg kan ikke holde ud og se et dyr lide. Mange af de katte, der kommer her, de er sultne og syge og magre. Så jeg fodrer de sultne dyr. Jeg fodrer også pindsvin og andre dyr. Så det er en del af mig.
3: Men nu har du jo selv adopteret nogle katte, som du har, som så er dine, skal vi sige, huskatte.
4: Ja.
3: De kan jo blive... Nej, de er vaccineret, jeg ved det godt. Men det er måske ikke alle, der får vaccineret deres katte, som de har som husdyr. Og så kan de blive smittet af de her.
4: Ja, det kan de. Hvis ikke man sørger for at få kattene vaccineret en gang om året, så kan de blive smittet af, ja, der er noget, der hedder kattesyge. Det er sådan en slags katteinfluenza, der kan blive værre, ikke? Og andre ting. Og det skal man sørge for. Jeg synes, når man har noget med dyr at gøre, så skal man være ansvarlig. Og det er der mange, der er, men ikke alle, desværre.
3: Og det kan også være, at når det bliver for meget, så ringer man til nogen. Og hvis resultatet det er, at de kommer, som du siger, op i kattehimlen, jamen så må det være sådan der.
4: Jamen de syge, dem skal man ikke indlægge og operere på, ikke? Sådan er det.
2: Og dem, man kan ringe til, det er så kommunen, ifølge formanden for udvalget for teknik og miljø, Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne. Så kan man ringe til dem, og så vil der komme nogen ud, indfange kattene og aflive dem, fortæller han til os.

0: Det var Rune Rask og Niklas med Gitter. Det er jo et ret nyt nummer. Jeg synes allerede, det er meget fængende. Måske det i fremtiden kunne få en plads på en top 100 liste over bedste danske sange, hvilket selvfølgelig verden dukker op i den, der bliver præsenteret her de kommende dage. Men der er, og det synes jeg, det overraskede mig lidt, altså også blevet plads til sådan helt nye numre blandt dem, der allerede er præsenteret. Har du lagt mærke til det?
1: Hvad er det for nogle numre?
0: Jamen, nu skal jeg lige... nu kan jeg selvfølgelig ikke. Det er den nye med Kuldemund. Nu kan jeg ikke finde...
1: ved du noget?
0: Ja, lige præcis.
1: Den har jeg jo også stemt på.
0: Den har du også stemt på. Jamen altså...
1: det er mit værk.
0: Kuldemund og Save Us, som ligger godt nok på en plads 95, men i forhold til, hvor mange sange, der er så veletableret i vores allesammens ører, jeg synes, at det er stærkt, at den kommer på listen, for den er altså nærmest lige blevet udgivet.
1: Ja, men den er god.
0: Den er god, det er den. Helt bestemt.
2: Funk, det er lørdag, præsenterer Funk Appella.
3: With such confusion, don't it make you wanna scream?
4: Make you wanna scream!
3: You're bash abusing victim, mind within a scheme!
5: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
6: Du vil ikke holde mig i hånden.
7: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Big Girls Don't Cry. Her var klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det får stor betydning for Nordjylland, at der nu er over 16 milliarder kroner på vej til Danmarks største CO2-udlever, Aalborg Portland.
0: Det mener Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne, efter cementfabrikken i går offentliggjorde en aftale med Energistyrelsen om at indfange og lagre millionvis af ton CO2.
3: Hvis alternativet det var, at de havde gået endnu hårdere til at lukke fiskeri og landbrug og produktion i uden for de store byer, så er det jo nogle gange et nødvendigt onde.
2: Kim Edberg Andersen ærger sig over den store regning til skatteborgerne, men han har tiltro til den nye teknologi, der gør det muligt at fange CO2, og han glæder sig over, at Aalborg bliver frontløber inden for området.
3: Jeg vælger at tage det positivt ned og sige, at det er dejligt nu, når vi kommer til at bruge alle de her rigtig, rigtig mange penge som samfund, at de her 16 milliarder så i det mindste ender i Nordjylland, i stedet for igen at blive brugt omkring hovedstaden.
0: Aftalen mellem Energistyrelsen og Aalborg Portland løber over 15 år fra 2030.
2: Politiet er nu i gang med at undersøge årsagen til en brand, der sent tirsdag aften raserede et bosted for børn og unge syd for Nørager og brændte det ned.
0: Der blev ringet 112 klokken 9:45, og da politi og brandfolk nåede frem kort tid efter, stod der flammer ud af taget. Bygningen kunne ikke reddes, så beredskabet foretog derfor en såkaldt kontrolleret nedbrænding, hvor man koncentrerer sig om at forhindre ilden i at sprede sig.
2: Ingen af de 8 børn eller personalet, som arbejder, der er kommet ned til ved branden. Politiet har en formodning om årsagen til branden, men vil ikke udtale sig, før de tekniske undersøgelser er overstået.
0: Ring til os, så kommer vi og fanger kattene. Så lyder det fra formanden for Mariagerfjord Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Svend Madsen, efter flere meldinger om et stærkt stigende antal vildkatte i flere byer.
4: Vi har et firma, der tager sig andre dyr, skadedyr, så indfanger de dem og får dem aflivet, eller hvad det gør. Det har vi prøvet før, så er det sådan, vi gør.
2: Det er blandt andet internatet Min Ven Katten syd for Hobro, der oplever flere vildkatte. Indehaver Anita Sønderup fortæller, at man får indberetninger om flokke med op til 20 herreløse katte.
5: Der er ligesom sådan nogle kolonier, der popper op, og fordi man ikke rigtig kommer til bunds i at få dem indfanget og få dem væk fra områderne, så bliver de bare til flere og flere.
0: Svend Madsen har ikke hørt om problemet før, men han ved, at der findes løsgående katte flere steder.
4: Men jeg har fået lidt, fordi jeg vil gerne have mus og rotter, og det bliver holdt væk fra mit værksted, så jeg har et par katter selv. Og det er vilde katte, men det dur, hvis der er mange til, det dur selvfølgelig ikke.
2: I en undersøgelse fra 2022 anslår flere forskere, at der lever omkring 90.000 herreløse katte i Danmark.
0: Både solskin og byer i dag. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: What Lovers Do var det her med Maroon 5, 24 minutter i 9.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det betyder nemlig lige præcis, at jeg har været en tur på DR.dk og fundet 3 historier. Pillet lidt ved overskriften, og så håber jeg jo, jeg håber trods alt, Ida, at du kan gætte dem.
2: Du har høje forventninger.
0: Ja. Jeg stoler på, at du kan gennemskue, hvad der gemmer sig for nogle historier bag. Lad os bare kaste os ud i det.
1: Mm. Nummer 1.
0: Elsker du også at stå tæt med fremmede? Så prøv en tur som nordsjællandsk dåsesardin.
2: Det er folk, der står tæt i togene efter togulykken.
0: Ja, lige præcis. Der var jo den her alvorlige togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i slutningen af april. Og siden der har lokaltog, som ejer driver togene i området, indført en nødplan. Det betyder, at passagererne lige nu har færre afgang end normalt, og det har nemlig lige præcis skabt meget trængsel. De bliver behandlet som kvæg, lyder det fra en af dem, der udtaler sig i den her artikel. Og passageren kører altså stort set dagligt på strækningerne, oplever det ene propfyldte tog efter det andet, og har også lige bidraget med et billede i den her artikel. Og det ser ganske rigtigt, ganske forfærdeligt ud, hvis man har sådan en intim sfære, der er bare en lille smule sart.
2: Så er det værre end i metroen i København?
0: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Okay.
0: Metro i myldretid, det er jo åbenbart det, de oplever hver dag. Det er meget tæt, ja. De står nogle af dem.
1: Nummer 2.
0: De fester, men helt uden gæster.
2: Det må være det danske kvindelandshold.
0: Ja, det er det lige præcis. Og det kører for dig. Danmark er jo klar til VM i 2027, altså kvindelandsholdet. De vandt stensikkert i aftes 4-1 i Serbien, men det var altså i nogle meget tamme omgivelser, at de kunne hive den kæmpe store triumf hjem. Og det gjorde også, at det var lidt specielt, siger landstræner Jakob Michelsen til DR.dk. Lidt antiklimaks, fordi der altså ikke var nogen tilskuere. Jo, i stor kontrast til de øvrige kampe, som de har spillet i kvalifikationen. Odense, fyldt stadion, Italien, også masser af tilskuere. Helt udsolgt stadion i Göteborg. Det må være lidt flat, ikke desto mindre er det jo bare imponerende, at de alligevel hiver en 4-1-sejr hjem, de danske kvinder.
2: Jamen for at blive lidt i fodboldlinguen, så håber jeg, at jeg får en hat-trick nu.
1: Nummer 3.
0: Lad os se. Runer, mjød og stavkirker. Men hvad har det med bold at gøre?
2: Jeg fortryder alle mine ord. Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
0: Vi bliver jo, altså, som overskriften også indikerer, i fodboldens verden. Det er Norges herrelandshold, som skal med til VM, modsat de danske fodboldherrer, for første gang i 28 år. Og i den forbindelse, så har de altså lanceret en omfattende kampagne, og den har simpelthen vikingetema.
2: Nå.
0: Det er med sang, trøjer med inspiration fra runelignende skrift. Der er fotoshoots i vikingeudstyr. Og det har udløst en del debat hos vores naboer i nord. Nogle kommentatorer kalder det kikset, mener vikingetemaet. Det er udtjent, og der er også en professor i religionsvidenskab, der ligefrem mener, at temaet kan blive opfattet som højere ekstremt. På den anden side, der er også dem, der bare synes, det er jo bare nogen, der fejrer og markerer og er lidt glade. Kritikken, den er overdrevet, og landstræner Ståle Solbakken, han har altså også afvist overhovedet at bruge energi på sagen. Hop ind på DR.dk og se billederne af de glade norske fodboldherrer i fuld vikingeudstyr. Det er altså et meget ømt syn. Jeg synes, det var godt gået alligevel.
2: Jamen, jeg sammenligner mig lidt med fodboldspilleren Amalie Vangsgaard, som også scorede 2 mål i gårsdagens kamp.
0: Ja, men ved du hvad? Tag du bare den på dig.
2: Ja, tak.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Laura Vibeke Stam, en status på trafikken i det nordjyske.
1: Jamen, vi fortsætter de gode takter i den nordjyske trafik. Jeg har ikke haft nogen opkald på telefonen om noget, der kunne forsinke jer i trafikken, i hvert fald som det ser ud lige nu. På min satellitkort, der ser det også ud til, at der er rimelig fremkommeligt og altså god plads til jer på alle de nordjyske veje. Tingene, de kan selvfølgelig hurtigt ændre sig, så hvis du oplever problemer i trafikken, jamen, så er du stadig mere end velkommen til at ringe ind til os på trafikken. Det er som altid på 70 100 110.

0: Get What You Give med New Radicals.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er pukket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter med Tears og Tårer, det var der altså ikke meget af hos, i omklædningsrummet hos Danmark i aftes, så skulle det da lige være af glæde. Ej, man bliver helt glad.
1: Ja, man har lyst til at feste med.
0: Det er altså video fra fodboldkvindernes omklædningsrum, efter de spillede sig til VM i Brasilien i 2027. Det skete med en sejr på 4-1 i Serbien.
1: Og der er der jo absolut en nordjyde, der har haft en finger med i spillet. Amalie Vangsgaard, der kommer fra Pandrup, hun scorede to af målene, og så var hun også involveret i de to andre.
0: Kæmpe fedt for os lige at få en nordjysk vinkel på det. Anfører Pernille Harder sætter nogle ord på sejren og kvalifikationen her.
2: Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk. Vi kom fra et EM, hvor vi tabte alle kampe. Vi var lidt nede. Vi havde ikke så meget selvtillid. Vi fik bygget det op kamp på kamp. Og fantastisk, vi er gået igennem en kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
0: Ja, det er altså sindssygt godt gået. Altså ikke at have tabt en eneste kamp, særligt ovenpå det her historisk dårlige EM, som kvinderne havde sidste sommer. DR Sportens fodboldekspert Anela Muminovic kaldte det et hold i forfald på det tidspunkt. Den skude, må man i den grad sige, at de har formået at vende. Måske blandt andet lidt af æren kan tilfælde landstræner Jakob Mikkelsen, som altså tog over i august 2025.
1: Ja, og han var også ualmindelig glad i går. Han er det sikkert stadig, men her er, hvad landstræner Jakob Mikkelsen så sagde som det første i omklædningsrummet.
3: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Vi er enormt stolte af det her. Altså, vi skal huske på, og det har jeg sagt mange gange, altså, det er altså kun 11 måneder siden, og lige sagt spillerne også, at man spillede om at rykke ned i Nations League B. Nu har vi vundet Nations League A, og får kun en af fire europæiske direkte pladser. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Det antiklimaks, der lige bliver talt om, som vi også har været inde på et par gange, det var simpelthen, der var nærmest ingen tilskuer på lægterne i Serbien. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor? Fordi der har været masser af tilskuere til de andre kampe i kvalifikationen. Det var der i hvert fald ikke at finde. Så det blev en lidt intern fest, men dog en fest, og det synes jeg i den grad, de har fortjent.
1: Vi håber på lidt mere fest på lægterne til VM i 2027, som altså foregår i Brasilien.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 Frederikshavn Motorvejen i sydgående retning. Lige syd for afkørsel 14 Flavnskjold, der skal du være opmærksom på to rådyr, der går inden for hegnet, og altså lige nu er i rabatten. Altså vær opmærksom på to rådyr, der går i rabatten, det er hvis du kører på E45 sydgående mellem afkørsel 14 Flavnskjold og 15 Jyske Ås.

0: øjne, de skal se med Lis Sørensen, som er at finde på top 100-listen over de bedste danske sange. Ikke lige præcis med den her sang, men Lis Sørensen er at finde i selskab med Sebastian. Det er det nummer, der hedder Fuld af Nattens Stjerner. Husk, du kan finde listen. Den bliver opdateret hver eneste dag i dag med de næste 20 numre på listen inde på DR.dk, hvor du altså også kan høre en lille snas af sangene bag sig.
1: Og så er det jo i dag, 12.15, at de næste 20 sange i rækken bliver afsløret. Det er lige her på P4.
0: Lyt med klokken 11:15, og lyt med os bare. Nu bliv hængende. Om lidt starter en radioavis, det lige efter Hugon.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E39 nordgående. I skal være opmærksom på en svanefamilie, der har forvildet sig ud på motorvejen. Det er mellem afkørsel 3 Jørgen C og 2 Jørgen Nord.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
1: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
3: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
0: Med skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for skolelederforeningen.
4: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest for pengene for, set fra mit synspunkt.
0: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt

0: en juleaften at vente på.
1: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en foreløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

0: Cabello med Havana.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Vi har snakket en hel del om fodbold-VM her til morgen, men vi skal altså tilbage til dem, som ikke klarede cuttet, herrelandsholdet.
0: Ja, de danske herrer, de er jo altså ikke at finde blandt de hold, som tager hul på VM, og det gør de jo så i morgen. Og så kan man jo godt som fodboldfan sidde og føle sig en lille smule hjemløs.
2: Ja, fordi nu, hvor vores landshold ikke er repræsenteret ved VM, hvilket hold skal man så kaste sin kærlighed over?
0: Det har vi simpelthen spurgt folk om.

0: her i DR. Det er Epinion, der har lavet en undersøgelse for DR. Og der viser, den viser altså også først og fremmest, at folk er i vildrede. Hele 58% ved ikke, hvem de så skal holde med ved slutrunden. Men blandt dem, som har besluttet sig, ja, der er vores naboland måske ikke så overraskende stærkt repræsenteret. Jeg vil dog alligevel sige, de første to, det er alligevel lidt en overraskelse for mig, at det er der, folk kaster deres kærlighed hen.
1: Okay, den første, det er Tyskland.
0: Ja.
1: Og så har vi England på nummer to.
0: England, den overrasker mig især, for jeg troede lidt, at det var sådan nogen, vi elskede at have en lille smule. Hmm. Jeg husker tydeligt Kasper Schmeichel til EM i 21 sige, has it ever been home? Og det klip gik jo viralt. Vi sad og klappede, nej, de har aldrig vundet EM, og så kunne vi sidde og fryde os over det. Og nu holder en del danskere faktisk med dem her ved det kommende VM. Det kommer lidt bag på mig.
1: Så du vil måske holde med det land, som har indtaget tredjepladsen, nemlig Norge, eller hvad?
0: Der tror jeg helt klart, at min kærlighed den bliver kastet hen. Også fordi det er første gang i 28 år, at Norge skal være med til et VM. Så selvom vi også godt kan lide at drille vores norske naboer, norske brødre, så synes jeg, der er en meget god historie i, at de nu har kvalificeret sig. Så der kaster jeg lidt kærlighed hen af.
1: Den her liste, det er altså hovedsageligt europæiske lande med, men Brasilien og Argentina, de indtager faktisk en 7. og 8. plads.
0: Vi må se, hvilke hold, der ender med at klare sig godt. Det er altså i morgen, at VM officielt går i gang. Her i studiet er det Trine Dam og Ida Marie Frank. Du lytter til Harry Styles og American Girls.

P4 Trafik. Vi skal først en tur ud på E45 Sydgående imellem afkørsel 14 Flagenskjold og 15 Jyske Ås. Her har vi to rådyr til at gå i rabatten. Og så skal vi en tur på E39 Nordgående. Her har vi altså en svanefamilie, som lige nu går en tur mellem afkørsel 3 Jøring C og 2 Jøring Nord. Vi har skrevet til Vejdirektoratet, så der burde være nogen på vej derud, men indtil da sænk altså lige farten. Det var mellem afkørsel 3 Jøring C og 2 Jøring Nord, hvor vi har en svanefamilie til at gå på motorvejen.

0: taxa.
1: Sanne Salomonsen med Taxa.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det vrimler med vildkatte i Mariagerfjord Kommune, for her samles herreløse katte i kolonier på op til 20 katte, blandt andet i Als, Brøndum og Hørby. Som lyder det i hvert fald fra min ven Katten syd for Hobro, hvor de får flere henvendelser fra folk, der har fået deres matrikler indtaget af de her vilde katte.
3: God formiddag, Svend Madsen, formand for udvalget for teknik og miljø for Danmarks Demokraterne. Kan du forstå, hvis man som borger i kommunen kan være generet af, hvis 10-20 katte render rundt i ens have?
4: Ja, det kan jeg da sagtens. Det tror jeg da ikke, der er så mange, der er interesseret i. Så nej, det kan jeg da sagtens forstå.
3: Min ven Katten i Hobro mener leder Anita Sønderup, at problemet med vildkatte har udviklet sig.
5: Det stiger hver år. Vi arbejder jo benhårdt på at holde det nede så meget vi kan, men der er jo brug for mere aktiv indsats af kommunerne.
3: Altså man kan jo ringe til kommunen og få nogen ud og fange de her dyr, men burde I gøre mere ud over at give den her ringemulighed?
4: Nej, det mener jeg faktisk ikke, vi gør. Altså, jeg spurgte lige, at vi havde møde i mandag, som det var et stort problem. Det siger man ikke. Det er ikke meget forvaltning hører til det der, men det er måske fordi, man ikke kender det, at man kan ringe til forvaltningen, og så entrerer vi mænd og firmaer, der rykker ud, og så må de så indfange dem og få dem aflivet, eller hvad der skal til.
3: Men hvorfor ikke gøre mere for at forebygge de her mange vildkatte, når du selv siger, at du godt kan forstå, hvis man er generet af, at de render rundt i ens have?
4: Jamen, jeg synes egentlig, vi gør så, hvad vi kan. Hvis man kan ringe ind, og så der kommer nogen, der kigger på problemet. Og hvis det så ikke kan løses, jamen, så må vi jo tage fat i det igen.
3: Så er altså Svend Madsen, formand for udvalget for teknik og miljø for Danmarks Demokraterne.
1: Og ifølge Kattens Værn, der er der altså ca. 100.000 katte på landsplan, som lever vildt.

0: Feels like I'm falling in love, var det med Coldplay, 22 minutter over 9.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare en glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
1: Var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.

så er der altså fundet en erstatning til Grøn Koncert for rapperen Benny James, som jo altså blev taget af programmet, efter han tilbage i maj blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. En dom, som rapperen har anket til landsretten, ikke desto mindre, selvom at sagen skal gå om, så har jeg både Grøn, men også i går Smukfest taget ham af programmet. Og hvis du sidder og er nysgerrig på, hvem der så skal erstatte ham, så bliver det altså rapperen Sivas, som i stedet får lov til at åbne Grøn i alle 8 byer. Herunder selvfølgelig også Aalborg, hvor Grøn Karavanen lægger vejen forbi den 19. juli. Hvis du godt kunne tænke dig at høre Sivas, ja, så det er ærgerligt, for der er fuldstændig udsolgt. Du må bero dig på måske de her videresalgssider, og så skal du lige huske, at du skal tage de officielle kanaler, fordi ligesom sidste år, og ligesom der Nibe Festival er falske billetter i omløb, så er der altså også en del falske grøn billetter i omløb. Så hvis du forsøger at købe dig en billet til blandt andet at høre Sivas, så gør det lige af sådan nogle halvofficielle kanaler.

0: Nyt nummer fra Rosa. Det her, det hedder Min Ven. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Løse katte er et voksende problem flere steder i Mariagerfjord Kommune, hvor flere internater melder om en stor stigning i bestanden.
0: Nogle af kattene holder til i sommerhusområdet ved Helberskov, hvor Henny Araya Rasmussen bor. Hun fodrer kattene, selvom hun risikerer at tiltrække flere af dem.
3: Jeg kan ikke holde ud og se et dyr lide. Mange af de katte, der kommer her, de er sultne og syge og magre. Så jeg fodrer de sultne dyr. Jeg fodrer også pindsvin og andre dyr. Så det er en del af mig.
0: Mængden af løse katte kan dog blive for meget for selv de største dyrevenner. Sidste år måtte Henny Araya Rasmussen og hendes nabo kontakte en katteorganisation for at få tyndet ud i bestanden.
3: Og de syge blev fjernet og selvfølgelig aflivet og kom op i kattehimlen, som jeg siger. Og så fik vi 5 kastrerede, steriliserede, som så var fastboende her, men ude katte. Og så har jeg selv adopteret 3, der bor inde.
2: Hos Mariagerfjord Kommune har man ikke tidligere hørt om problemet med mange løse katte. Svend Madsen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, opfordrer borgere, der er generet af katte, til at kontakte kommunen, som vil fjerne dem.
0: Det får stor betydning for Nordjylland, at der nu er over 16 milliarder kroner på vej til Danmarks største CO2-udleder, Aalborg Portland.
2: Det mener Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne, efter cementfabrikken i går offentliggjorde aftalen med Energistyrelsen om at indfange og lagre millionvis af ton CO2.
4: Hvis alternativet det var, at de havde gået endnu hårdere til at lukke fiskeri og landbrug og produktion i uden for de store byer, Så er det jo nogle gange et nødvendigt onde.
0: Kim Edberg Andersen ærger sig dog over den store regning til skatteborgerne, men har tiltro til den nye teknologi, der gør det muligt at indfange CO2, og han glæder sig over, at Aalborg altså bliver frontløber inden for området.
4: Jeg vælger at tage det positivt ned og sige, at det er dejligt nu, når vi kommer til at bruge alle de her rigtig, rigtig mange penge som samfund, at de her 16 milliarder så i det mindste ender i Nordjylland, i stedet for igen at blive brugt omkring hovedstaden.
2: Aftalen mellem Energistyrelsen og Aalborg Portland løber over 15 år fra 2030.
0: Politiet er nu i gang med at undersøge årsagen til en brand, der sent tirsdag aften raserede et bosted for børn og unge syd for Nørager, og som brændte det ned.
2: Der blev ringet 112 klokken kvart over 10, og da politi og brandfolk nåede frem kort tid efter, stod der flammer ud af taget. Bygningen kunne ikke reddes, så beredskabet foretog derfor en såkaldt kontrolleret nedbrænding, hvor man koncentrerer sig om at forhindre ilden i at sprede sig.
0: Ingen af de 8 beboere eller personalet kom noget til ved branden. Politiet har en formodning om årsagen, men vil ikke udtale sig, før de tekniske undersøgelser er overstået.
2: Både solskin og byer kan man se frem til i dag. Temperaturerne ligger mellem 13 og 16 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Og Laura Vibeke Stam, så håber jeg jo sådan, at du har nogle gode nyheder til mig i forhold til den svanefamilie, som du meget billedligt fik fortalt om her et par gange i løbet af den sidste halv times tid.
1: Ja, vi har heldigvis fået alle de kære dyr væk fra vejene igen. Ja, vi havde jo lige den her svanefamilie, som havde forvildet sig ud på motorvejen ved Hjørring. Vejdirektoratet, de har netop skrevet, at de altså er væk fra vejen igen. Og det samme, det gør sig gældende for de to rådyr, som vi havde til at gå på E45 ved Flagenskjold. Og med dem af vejen, jamen, så er der heldigvis ro på den nordjyske trafik igen. Så alt godt herfra, det er i hvert fald sådan, som det ser ud lige nu.
0: Åh, hvor dejligt. Sikke en måde at slutte den her morgen af sådan rent trafikalt. I hvert fald ring 70 100 110. Der sidder P4 Trafik klar, det gør de hele døgnet rundt.

0: Who's Bad, det var Michael Jackson.
1: Nu skal vi quizze,
0: ja.
1: Trine. Fordi i fredags, der udgav Taylor Swift en ny sang. Det er en sang til animationsfilmen Toy Story 5, og den hedder I Knew It, I Knew You. I will

0: rigtig Taylor Swift-sang, men også en, jeg sagtens kan forestille mig, sådan køre hen over billederne af alle de velkendte karakterer fra Toy Story.
1: Ja, og hun er ikke den eneste musiker, der har lavet sange til animationsfilm. Så det er selvfølgelig det, vi skal quizze i. Jeg spiller et klip fra en kendt sang, og så skal du gætte, hvilken animationsfilm sangen er lavet til. Er du klar på det?
0: Jeg er klar og meget spændt. Jeg vil ærligt indrømme, animationsfilm, det er ikke mit helt stærke felt, særligt ikke, hvis det er nogen af de nyere, men jeg er klar på at kaste mod i det.
1: Okay, vi giver det et skud med den her.
0: Det er Lucas Graham med det Smølferne, er det ikke det?
1: Du får lige nogle valgmuligheder, tænker jeg.
0: Nej, jeg ved det godt.
1: Du ved det godt?
0: Nu slår det mig lige. Det er ikke Smølfer, det er Trolls.
1: Nej.
0: Nå, okay. Så vil jeg godt have valgmuligheder nu.
1: Men du har helt ret i, at det er Lucas Graham, Off to See the World. Og er den sang lavet til 1. My Little Pony, 2. Super Mario Bros. Eller 3. Kung Fu Panda 3?
0: Ah, nu bliver jeg helt forvirret. Det var jeg ret sikker på, det var 1.
1: Du siger My Little Pony?
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Ej, hvor godt.
1: Flot. Den udkom i 2017, så det er en af de nyere, du alligevel havde okay godt styr på.
0: Ej, det er kun fordi, det var Lucas Graham. Jeg så overhovedet ikke styr på, hvilken film det var.
1: Vi prøver lige en mere. I 2006, der udgav jo Rascal Flatts en ny version af en 90'er-sang til en animationsfilm. Det er den her. Ja, Life is a Highway. Hvilken film lavede Rascal Flatts den til? Er det Shrek? Er det Sådan træner du din drage? Eller er det biler? Eller cars på engelsk?
0: Ah, det må næsten være biler, sådan tematisk ud for teksten.
1: Ja.
0: Er mit gæt?
1: Det er rigtigt.
0: Ej, yes.
1: Og den udkom også i 2006. Jamen, det kører for dig, det her. Vi snupper lige en sidste.
0: Se, om jeg kan tage et hattrick.
1: Ja, du skal gætte, hvilken animationsfilm den her sang er lavet til. Stop the Feeling med Justin Timberlake. Det er jo blevet et stort hit. Men oprindeligt, så er det her et soundtrack til en animationsfilm. Er det Trolls?
0: Jeg skulle lige til at sige, nu tror jeg, en af dem, jeg bød på første gang kommer.
1: Er det bare den, du vil sige?
0: Ja. Er det ikke
1: du vil
0: Trolls?
1: Ikke have de sidste to?
0: Jeg vil gerne lige have de sidste to.
1: Nummer to er Happy Feet, og nummer tre er Syng.
0: Nej, det er Trolls.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Yes. Ah, hvor godt, at det var kæmpe hits, du havde fundet frem, så jeg havde en lille chance. Jamen altså, hop i biografen og se næste film, animationsfilm baseret på et kæmpe hit. Det har Taylor Swift's sang jo altså det med at blive i hvert fald.
1: Ja, det var jo Toy Story 5, som man lige kan se, hvornår den går inde i biffen.
0: Og så skal man ikke begynde at kigge på, hvornår Toy Story 1 den udkom, for så kan man hurtigt føle sig meget, meget gammel. Det er nemlig rigtig mange år siden.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Morgens moment.
0: Noget af det, vi har snakket om her til morgen, er jo vildkattene, som flere steder i Mariagerfjord Kommune vrimler med. Og katte, som altså ingen ejer har. Det oplever katteinternatet Min Ven Katten, som ligger syd for Hobro, som i hvert fald får flere henvendelser fra borgere, som har besøg af kolonier på op til 20 katte ad gangen.
2: Ja, det er altså virkelig også mange. Kan jeg godt se selv med mit store dyrehjerte. Jeg var ellers meget fortørnet over, at løsningen det er at ringe til kommunen og så måske få dem aflivet. Men jeg kan godt se 20 katte, hvoraf nogle af dem måske er meget syge. Det er jo ikke godt for nogen. Og en af dem, som vildkatten opsøger, det er Henny Araya Rasmussen fra Helberskov.
3: Sidste år blev det for meget, og da min nabo og jeg, vi konterede en katteorganisation, der kom og hjalp os. Og de syge blev fjernet og selvfølgelig aflivet og kom op i kattehimlen, som jeg siger. Og så fik vi 5 kastrerede, steriliserede, som så var fastboende her, men ude katte. Og så har jeg selv adopteret 3, der bor inde.
2: Ja, og Henny siger det jo meget fint. De kommer op i kattehimlen, og hvis de er syge og skadet, så er det jo nok det bedste.
4: Ja, det er et okay alternativ, tænker jeg. Det lyder det i hvert fald som.
2: Og så tager Henny sig af nogle af de resterende, som stadigvæk var sunde og raske og er blevet taget sig af der. Ifølge Henny Araya Rasmussen, så bliver mange katte efterladt af folk, der har lejet et sommerhus, og de katte formerer sig altså i stor stil. Var det op til 20 killinger, som en kat kan genererer i løbet af en sæson. Jeg tror også, min ven Katten sagde tidligere på morgenen. Så det kan hurtigt eksplodere. Løsningen, som sagt, er altså at ringe til kommunen, så er de folk, der kan tage sig af det. Også selvom, at det måske kan ende med, at nogle af dem kommer i kattehimlen.
0: Ja.

0: Nelly Furtado, Say It Right.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: I er her. Velkommen indenfor.
0: Det er P1, men du kan også bare tage og blive hængende lige her på P4. Borgen formiddag på 4'eren, de tager over på den anden side af radioavisen, og der skal Louise og Rasmus altså i dag på et lille minikursus i førstehjælp.
8: Ja, for selvom man har taget et kursus engang, så kan man måske ikke så godt huske den dag, det i virkeligheden gælder. Så de vil gerne tale med nogen, der har ydet eller modtaget førstehjælp. Ja, det er jo på den anden side af klokken 10.
0: Det er det lige præcis. Her i studiet i Aalborg, der var det Trine Dam og Ida Marie Frank, der guidede dig igennem en morgen i det nordjyske. Vi håber, du får en rigtig dejlig onsdag. Og så husk, kl. 12.15, der præsenteres altså de næste 20 numre i den her top 100-liste over de bedste danske sange. Frem mod radioavisen får du Rosé og Bruno Mars.

0: Nu er der radioavis, klokken er 10.
1: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
1: vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-lande, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og det er blevet onsdag. Det er skønt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så er vi midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
2: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
1: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone og halvår.
2: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
1: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
2: Yes.
1: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
2: Så er der kan der tages hul på sommeren.
1: Det er perfekt.
2: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
3: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt speciel. Men først så skal vi lige kvalificere os.
1: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
2: Mm. Men de gjorde det.
1: De gjorde det!
2: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
1: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja mand, og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har båret dem lidt.
2: Den kan vi altså ikke tage æren for.
1: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
2: Apropos hjælp, ja. Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om førstehjælp i dag.
1: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees' Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man skal bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På Grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
0: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også for dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
1: Hmm.
0: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
1: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
0: Mm.
1: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
0: Det er mange.
1: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
0: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
1: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
0: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
1: Nej, det skal man
0: lade være med.
1: Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
0: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stam Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermånederne, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjerte-lunge-redningssituation. Men det kræver det også bare en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
1: Mm. Ja.
0: Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor at alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det,
0: ja,
2: sådan en gang imellem. Så man, de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det, og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får
1: vi genopfrisker lige,
0: og det kan, så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang.
1: Ja. Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden, første gang jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jamen, jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan du tro.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Staten sender nu 16 milliarder kroner til cementfabrikken Aalborg Portlands grønne omstilling, men det er ikke den rette vej at gå, i hvert fald ikke ifølge folketingsmedlem Anna Bjerre, der er klima- og energiordfører for Alternativet. Pengene skal gå til at indfange og lagre CO2, men de kunne altså bruges langt mere fornuftigt, mener hun.
3: Det er en helt vildt dyr teknologi i forhold til, hvad det egentlig koster at reducere udledningerne i første omgang. Altså, at vi slet ikke bruger så mange fossile brændsler, som Aalborg Portland for eksempel gør.
2: Anna Bjerre understreger, at CO2-fangst kan være en god idé på længere sigt, men lige nu skal der meget mere til, før vi kan nå vores klimamål.
3: Jeg mener, at man skal gentænke vores klimapolitik. Nu har vi jo fået en ny, jo noget grønnere regering, så jeg tænker, at man må sørge for at få nået de her mål på en mere dybdegående måde, hvor vi faktisk får lavet de store strukturelle forandringer, vi har brug for, for reduceret nogle af de store klimabelastende udledninger, vi har.
2: Aalborg Portland skal bruge de godt 16 milliarder kroner til at fange og lagre 1,2 millioner tons CO2 om året. Det er fra 2030 og 15 år frem. Flere steder i Mariagerfjord Kommune vrimler det med vilde katte, der har slået lejr i folks private haver. Internatet Min Ven Katten får henvendelse om flokke med op til 20 katte ad gangen. De kan sprede sygdomme som f.eks. katte-AIDS, siger internatleder Anita Sønderup.
4: Derudover så er store kattebestande, der haver både fugleliv, vores vildliv, alle ting sker, hvis der bliver for mange katte. Og så er der, at folk ikke kan være i deres haver. Altså kæmpe store horder af katte er voldsomt.
2: Formanden for Mariagerfjord Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, siger, at man skal henvende sig til kommunen, hvis man er plaget af vilde katte. Så vil kattene blive indfanget og aflivet, siger han. Solskin i det meste af Nordjylland i dag, men også spredte byer. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Svagt jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
5: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Damp, Kirkeby Kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, jeg... ja, vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du ja. Tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter yes. vi med så.
4: Nej, du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg yes. kommer.
2: Godt.
4: Ja. Lige præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
2: At...
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
3: Hallo?
4: Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat i ryste, godt?
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du alarmerer.
2: Godt,
4: du ringer.
2: Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen, jeg har. Hvad skal jeg sige,
4: August? Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Brun Kønte. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Og han hedder Svend. Unormal vejrtrækning.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Ja, det er selvfølgelig.
2: Ja. Ja.
3: Janus.
5: Det lyder yes. godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået.
2: Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at... om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden,
3: ja.
4: Og så et pistolgreb sådan her med to fingre under ja. Hagen, og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Og så skubber ja. Vi frie luftveje.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden,
3: ja.
4: Og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej,
3: brystkassen
4: så kigger man
3: ikke.
4: Lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op,
4: yes.
2: op under
4: Lige præcis.
2: Og godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Ah, ja.
3: Godt.
2: Se lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger ja. Den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30 4, kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har hjertestarter. Her,
3: værsgo.
4: Skide godt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarteren klar.
2: Åh. Oh.
4: Til din...
3: Jeg ved ikke, mange gange jeg har trykket.
4: Nej, hellere tryk og en gang for meget, end slet ikke at trykke. Og så tæller vi.
2: Nu kan du gøre det til den her. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men vi tager lige lidt musik, mens Louise laver noget hjertelungeredning, og jeg får styr på den hjertestarter. Så vender vi tilbage med mere førstehjælpskursus efter The Minds of 99.

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, den er, man kan høre her.
2: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
3: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan, det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
3: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar, hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød. Jamen, eller hvordan?
3: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som vi kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig?
3: Mens, ja.
0: Okay.
3: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved?
3: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
3: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
0: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjerte... Kan det være, hvis lige... Kan vi lige slukke den, August?
3: Ja.
0: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
3: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredningen, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
0: Ja.
3: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
1: Så den Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
3: Nej, altså, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, hvad hedder det, ilten kører rundt, så man forsinker
1: organerne.
3: Ja, lige præcis.
0: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
3: Ja, altså der sker jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber-appen bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live og med mindst mulige skader, som følger af et hjertestop.
0: Altså Louise, jeg har ikke set en læge i studiet
1: endnu. Jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså det er meget hårdt, man skal trykke. Altså gør man ikke også lidt skade på Svend?
3: Jo, altså når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
1: Ja.
3: Men der er det jo liv før førlighed altid.
1: Brække ribben er trods alt bedre.
3: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
1: Ja.
0: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, udover det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
3: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
1: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
3: Ja.
1: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Men det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
3: Ja, man skal virkelig sørge for... skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
0: Det lyder det, som om du puster meget godt.
1: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. 7, 8, 9.
2: Ja, det tror jeg også, Carly Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan jo ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
3: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges det mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortælle, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage, ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
3: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
3: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for at genstarte. Mm.
2: Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
3: Man skal helst holde. Får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Og men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det, eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang, for eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her, den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Med Nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
3: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinualitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang, og synge den for ligesom at hjælpe sig selv med at holde rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
3: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
3: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
3: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
3: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
3: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de vil tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan...
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det ville være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var altså mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lidt dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyhed om, at intensiteten og niveauet på og aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved du ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om.
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 12.12 eller i talepoppen i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
2: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
0: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
2: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
2: Der var en virkelig sej gut, som tog til den med at blæse, han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg specielt ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til det tog i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
0: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
2: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt frode og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, ja. Men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare også bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sejt.
0: Ja,
1: det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv lige at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse med at pumpe, og så ved du hvad, det føltes på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
0: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
2: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftigende, at han faktisk selv trak vejret og sådan noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt,
1: Marie,
2: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Mm. Og det havde jo gjort en forskel, at I var
2: der.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
2: Jamen og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde.
1: Ja.
2: Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der første kursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
2: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Fordi jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget. Altså, det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Marie.
2: Det er godt. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmig.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne først hjælpe, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, at hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske, vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der er faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Ring til os, så kommer vi og fanger kattene. Så lyder det fra formanden for Maja Fjord Kommunes teknik- og miljøudvalg, Svend Madsen, efter flere meldinger med stærkt stigende antal vildkatte i flere byer.
2: Vi har et firma, der tager sig andre dyr, skadedyr, det, så indfanger de dem og får dem aflivet, eller hvad det gør. Det har vi prøvet før, så er det sådan, vi gør.
1: Det er blandt andet internatet Min Ven Katten syd for Hobro, der oplever flere vildkatte. Indehaver Anita Sønderup fortæller, at man får indberetninger om flokke med op til 20 herreløse katte.
3: Der er ligesom sådan nogle kolonier, der popper op, og fordi man ikke rigtig kommer til bunds i at få dem indfanget og få dem væk fra områden, så bliver de bare til flere og flere.
1: Svend Madsen har ikke hørt om problemets omfang før, men han ved, at der findes løsgående katte flere steder i Mariagerfjord Kommune.
2: Men jeg har fået lidt, fordi jeg vil gerne have mus og rotter, og det bliver holdt væk fra mit værksted, så jeg har et par katter selv. Og det er vildkatte, men det dur, hvis der er mange, det dur selvfølgelig ikke.
1: I en undersøgelse fra 2022 anslår flere dyrlæger og forskere, der lever omkring 90.000 herreløse katte i Danmark. Skatteyderne skal betale Aalborg Portland over 16 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det er et voldsomt beløb, mener miljøordfører Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne. Alligevel glæder han sig over den nye aftale mellem Energistyrelsen og Cementfabrikken, for det er et plus for Nordjylland, at Aalborg nu bliver frontløber inden for den nye CO2-teknologi.
4: Jeg vælger at tage det positivt ned og sige, at det er dejligt nu, når vi kommer til at bruge alle de her rigtig, rigtig mange penge som samfund, at de her 16 milliarder så i det mindste ender i Nordjylland, i stedet for igen at blive brugt omkring hovedstaden.
1: Aftalen mellem Energistyrelsen og Aalborg Portland løber over 15 år fra 2030. Når CO2'en er indfanget, skal den efter planen føre sine rørledninger og lagres i undergrunden syd for Mariager. Solskin i dag, men også spredte byer. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til frisk vind.
0: Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Ja, vi har fået besked. Jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay. Det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt. Der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed. Kan
3: det
2: noget?
3: Også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkuttet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: dukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmødre i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuddets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med tre bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rift om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine to storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Røding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesovs til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut sådan en formiddag her, før vi har haft vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med, nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det
0: er der
3: ikke
0: er,
3: at gøre
0: det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret, hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... Åh, man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med, det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer. Sådan. Altså... Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To popper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Åh, der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne. Kopper. Og nu kommer Janus.
3: Hov, nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, cool. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil altså være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder af appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i... Det er nyheder af dem. Så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Skal måske lige, så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er der... Bare trykke en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der. Du har sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen, altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde, så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal. Altså vil være med i jamen, den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Det. Og jeg har, når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer meget mere. Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-liga-gruppen, så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen, og så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det er formiddagen slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4
1: letter hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i Forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: This is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad to that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har prøvet det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
7: Det er russisk propaganda. Vi er udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. Altså, økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
8: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse, eller en russisk

0: kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nømme tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
1: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Korsager, og som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DR-TV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
1: De 100 skoler, der skal med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
3: Lige her uden for hovedindgangen er der gang i et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
4: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
6: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
1: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
7: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
8: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran

0: med på en aftale.
1: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
0: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
1: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
0: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
1: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
2: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
3: Det er mega lort.
4: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
5: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
1: Ja, så lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
6: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
7: Jeg er pissemisundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
6: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Konradsen holder netop med de nordiske naboer.
8: Vi må holde det i Skandinavien. Helt bestemt.
9: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
6: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
10: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest showhold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
6: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
11: Ja, vi freuen uns drüber, også hørt det her, og vi har gode nachbarn.
6: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
12: Ja, jeg kan svært godt forestille. Jeg tror, det er også sehr godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
6: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark og gør det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
1: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
13: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
1: Tak for det, Anders. Det var Peter Faghold Løfald, der satte den her radioavis sammen.
14: P4.
15: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: der var altså gang i den fra start i dag. The Minds of 99 var det her, alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event.
0: Mm.
2: Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, her uden for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Mm. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så... Ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt
0: videre? Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til...
1: Top 100, nummer 59.

0: her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmig på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarks sang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja,
1: altså det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæks har på den her top 100 liste, yep. Fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. typende plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med.
1: Lad os
0: med alle
1: videre.
0: De numre, ja. Nu skal vi videre, og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian, og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio, ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så at have lavet sådan en sang, som kan det, det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så veldig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang. At den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig fra andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 8 børn og unge er blevet genhuset efter bostedet Stenildhus syd for Nørreager tirsdag aften brændte. Trods en større indsats måtte beredskabet konstatere, at bygningen ikke kunne reddes, og den fik derfor lov til at brænde ned. Det gik også ud over beboernes egen dele, skriver TV2 Nord. Børnene har mistet stort set alle ting, siger direktør Carsten Bredal fra fonden Hedehuset, der ejer Stenildhus. Ingen personer kom til skade ved branden, og der arbejdes nu på at finde nye faste bosteder til beboerne. Ifølge Nordjyllands Politi tyder det ikke på, at branden er påsat. Løse katte er et voksende problem flere steder i Mariagerfjord Kommune, og flere internater melder om en stor stigning i bestanden. Nogle af kattene holder til i sommerhusområdet ved Helberskov, hvor Henny Araya Rasmussen bor. Hun fodrer kattene, selvom hun risikerer at tiltrække flere af dem.
3: Jeg kan ikke holde ud og se et dyr lide. Mange af de katte, der kommer her, de er sultne og syge og magre. Så jeg fodrer de sultne dyr. Jeg fodrer også pindsvin og andre dyr. Så det er en del af mig.
2: Mængden af løse katte kan dog blive for meget, selv for de største dyrevenner. Sidste år måtte Henny Araya Rasmussen og hendes nabo kontakte en katteorganisation for at få tyndet ud i bestanden.
3: Og de syge blev fjernet og selvfølgelig aflivet og kom op i kattehimlen, som jeg siger. Og så fik vi 5 kastrerede, steriliserede, som så var fastboende her, men ude katte. Og så har jeg selv adopteret 3, der bor inde.
2: Hos Mariagerfjord Kommune har man ikke tidligere hørt om problemet med så mange løse katte. Svend Madsen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, opfordrer borgere, der er generet af katte, til at kontakte kommunen, som så vil fjerne dem. Vejrudsigten siger solskin i dag, men der kommer også spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysten op til frisk vind. I aften og nat vekslende skydækker og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 6 og 10 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: Du lytter til Top 100 på B4, og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carl Emil Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja. På en eller anden måde.
0: Amager Forbrænding. Nummer 57 på listen. Vi lytter lige til gitaren. Ja, tager lidt af sidste, sådan.
1: Nu tror jeg ikke, vi kan trække længere. Fantastisk. En af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019, så vidt jeg lige husker den her sang.
1: Men man kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmil Petersen. Jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der. Han fik at vide, at han var kommet ind på listen, og her skal vi lige høre, hvad Carl Emil Petersen sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Det synes jeg, det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo, det må også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er jeg 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Ingels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke oven på et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amager Forbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse, eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget kirkegård-voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
0: Så mange ord altså fra Carl Emil Petersen, da han fortalte lidt om Amager Forbrænding.
1: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100-liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Ja. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglands til start quiz,
0: ja.
1: Hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
0: Ja, jeg har taget de første sådan 8 sekunder, tror jeg, en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
1: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 Mellemrum Baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Sender du sms'en til 12.12, og så skal du være klar til at quizze om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
0: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
1: Og hvad spiller vi om i dag?
0: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
1: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ikke lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært bliver det?
0: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
1: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
0: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
1: Jo.
0: Uden at man alligevel helt ved det måske, eller også er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
1: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12.12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. For at afgjort om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
0: 54, når vi når frem til den, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det handler om, ja.
1: Men nu?
0: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at holde styr på alt det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
3: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt konkret skete på det her tidspunkt, det var, at min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone, og hun var gravid, og de skulle have et barn, og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at, vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen, altså ganske simpelthen, vi glede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band, han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn, og lige pludselig, så blev vi meget voksne, og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncert, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at jeg ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minisjang. Mest for det mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo som altså også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som
0: nå,
1: Peter ikke
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Ja. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om, en sang om fred. Ja. Så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Second sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 ja, på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hallo.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Hvad sagde du? 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: den, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad
1: har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Ja. Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
2: Ja, så okay.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100-afstemning med det?
2: Ja, det har jeg. Det var...
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage stilling til.
0: Så, er der nogen af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge mellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde billeden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her.
1: Ja.
0: Den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja, ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så, så kom lige med
2: en
1: gæt.
0: Ja,
1: og som du
0: det
1: skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det
1: tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay, forfra, på en dag tilbage. Sådan er det.

0: P4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
6: Ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nanna.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstad tilbage i 1915. Det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endt i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkered. Så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu, sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sang er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til. Vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen.

0: Så er sådan en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjernes til støv, et af hans virkelig store albums. En rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticideværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Ja. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: Det nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt, rundt omkring
1: i
0: hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag, til et kæmpestort Radio Live event. Ja. Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu, er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget. Ja. De kommer sådan der afstikkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er Love Shop, vi har fat i her. Sang hentet fra deres debutalbum 1990. Der sjov nok kom i 1990, og sangen den kender vi jo alle sammen. En natbitter sommer.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Hammer. Fireball.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: for 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtig Mænd gider ikke høre mere vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer... Ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort... Ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start-quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær!
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det, men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se. Ja. P4 Mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til start-quiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, I et land uden.

0: Ja, Michael Falk, han har også lavet rigtig mange forrygte sange gennem årene, og det her er så sandelig en af dem, Et land uden høje bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det andet land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det er altså faktisk ret hæftigt. Ja. Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand!
0: Ja, det er banger på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, ja, altså. Ja, det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt. Ja. Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige... altså baglæns til...
1: Start-quizzen. Yes. Nemlig, det vælter en med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget af den dur, så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker på hans tid, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den også, lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til...
2: Nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nuna.
1: Det er en meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang. Eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb. Men den, vi skal høre her, den udgave, vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring. Og så er det Peter Bro, der er solist.

0: Forelskelsessang, eller du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skovboring og med Peter Borg som sidst. Hovsa, hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
0: Goddags, Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er godt til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Har du men frit? Jeg vil gerne snart have slået græsset, jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til der lige er et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi ville spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja. Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så. Mm. Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have
2: været? Ja, det vil jeg gerne. Ja, I, har lige spillet til TV2, jo.
1: Ja.
0: Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der fyrte de den bare.
1: Ja, det var det.
2: Jeg synes, det var helt vildt.
1: Det er to jyske nationalsange, du har fået sådan derinde på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten... Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte med... Vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært,
1: godt.
0: Var det svært at genkende?
2: Nej, der er lige det der til sidst der. Der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det er det.
0: Genkendte. Ja, det er rigtigt.
1: Mm. Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi maler byen rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så var hun en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
2: Men altså, det er jo bare Birte i en nødskal, det der, ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
0: Nej.
1: Helt fantastisk.
2: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
1: hvor vildt.
0: Sådan.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam, bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med selvfølgelig Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, det er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
1: Hej,
3: Lis. Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: helt... Jeg er med på næsten.
0: Ja, det er du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, jeg skal lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge. Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja. Og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne,
0: okay,
1: som...
0: Det er jo bare
3: vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det vil jeg da sige.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for. Noget historie også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og
0: det
3: i
0: er
3: den så, her popverden.
0: Ja, lige præcis, og det er bare så dejligt, at den sang, som Verden er i farver, den bare er så fin stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke?
0: Så det var også et med på det album,
3: fedt samarbejde. Vist,
0: ja. Vis dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Tror jeg.
0: Ah, okay. Ja.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Ah, det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og stort tillykke.
0: Ja, stort tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

0: En god klassiker her fra TV2, de første kærester på månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, end vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radiovisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: 4.
1: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet at bygge Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsommelig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er alle steds nærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
0: Det her er P4.

0: sådan gennem tiden, om jeg har stået på tankstationen, og jeg er oppe på café.
1: Jeg har slået græs. Det var dårligt til.
0: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
2: Skal vi det?
0: Skal vi gøre det?
2: Skal vi
0: køre over den bro, jeg har åbnet?
2: Ja. Ja, det er jo rigtig bivarkhygge.
0: Det er bivarkhygge, ja.
2: De her samtaler.
0: Nå ja.
1: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
0: Nej.
1: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
0: Ja, så er det godt.
1: Ja.
0: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
1: Ja, jamen, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt. Ja. Førerassistenssystemet... FSD Supervised.
0: Ja.
1: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører af automobilet med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
0: Især vognbaneskift, den er...
1: Ja, men det er jo det.
0: Det er sgu godt at få lidt hjælp.
1: Så kan man sige, åh nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde. Det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
0: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er fremtiden en dejlig bil.
1: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bilen gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
0: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
1: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
0: vil være fantastisk.
1: Det vil være
0: en succes. Der kunne jeg egentlig også godt lave...
1: Men du gør det ikke?
0: Nej, jeg gør det ikke.
1: Godt se
0: det? Nej. Så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
1: Ja.
0: Og der fortæller han, skelsættende nyt.
1: Nå.
0: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han... Og så var det, jeg tænkte...
1: Sports Lars.
0: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
1: Nej.
0: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt armere rundt for at finde et par cykelsko.
1: Nå, okay, cykelsko. Ja, okay.
0: Og så er det, jeg tænker...
1: Hvad er han, der er jo købt?
0: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
1: Nej, men jeg tænker på cyklen. Er han en carbonfyr?
0: Det, altså,
1: et lykkerlyn.
0: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Hvor han sagde, du kan starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
1: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
0: Og helt fair.
1: Okay. Ja. Når han har cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
3: Poulsen og Holm.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Hold!
1: Yeah.
0: Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja,
0: og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja,
0: hvad mon hans kælenavn er,
1: ja,
0: så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi...
0: Ikke Pjerrot.
1: Nej. Pluto.
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske. Ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget kivet.
0: Og det ville jeg godt vide, ja, at det ikke var det. Men ja, det er bare...
1: Jeg synes, du... ja. Jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Så noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de to meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: skal lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare,
0: ja,
1: hvordan det hænger.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget øbøge, fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er...
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja,
0: så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke. Det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og det, prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver sur og glad. Så nej, er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så har du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så har jeg følt dig en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, jeg er en vinder på, så skulle du ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knip øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Og sidst, vi havde igennem, det var piger fra politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
1: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
3: Ja. Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja, nu der.
1: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også bliver gul. Er dit kælenavn ananas?
2: Nej, men det var sådan på vej.
0: Ja.
2: Papaya. Papaya.
1: Papaya, selvfølgelig, papaya.
2: Ja.
1: Fordi du hedder papaya, når du går rundt i England.
2: Ja, jeg hedder papaya, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo.
0: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3 til Team Lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort,
0: ja. Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00, vores telefonnummer. Vi har kælenavn, skal vi så om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de kælenavn, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og
2: Skurkenyt. Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
2: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
2: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt? Nej.
2: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
2: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
2: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
2: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
2: Får den en stjerne?
0: Så er det ude for kategori.
2: Ja.
0: Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det kun...
2: Nej. Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er rigtigt nok. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der er en taler med en 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager, at motorcyklen den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
2: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
2: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
2: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
2: Du sagde 23 år.
0: Ja.
2: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
2: Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
2: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo et mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske afsnit.
2: Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men,
2: så de der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den 8'er?
2: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
2: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
2: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
2: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det var vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på en elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger på sig på det her modificerede elløbehjul, det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
2: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste.
2: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre elløbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
2: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
2: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
2: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
2: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
2: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje dem.
2: Ja, okay. Ja.
0: Nå. Har vi flere?
2: Skal vi tage den? Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
2: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja,
2: og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, hvor kæft, det er sjovt, mand.
2: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
2: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
2: Men nu har vi reglen om, at...
0: Hvis og kende, du, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
2: Hvis du stjæler cigaretter, jamen, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det
2: du skal slå,
0: og
2: så
0: du skal spise alt
2: hårdt.
0: Det der slush-eyes, også selvom du får brain freeze, du kører bare videre.
2: Ej, jeg synes, det er en dummerne, ikke, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition en dumme svin.
2: 4? Så.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Jo, 4. Jo,
2: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Du kan ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? på hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, ja. Hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er
2: mange ting.
0: Virkelig et vildt yeah.
2: Men børn og familie, så får vi vi en vinkling på.
0: Ja. Ja, det er godt. Ja. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
1: Ja.
0: Det er da
1: utyndelig
0: kilde til data.
2: ja. Men, og kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et data.
0: det er godt. Ej, vi er jo slet ikke nået dertil endnu.
1: Nej.
0: Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel? Du kom til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå, okay. Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres til os. ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliv hængende.
1: Ja.
0: Så gør vi Mille og beholder med tøj på.
3: Din

0: Mille og beholder mit tøj på. Hold.
1: Ja,
0: Poulsen, formen. Er du der?
1: Ja,
0: har du, synes jeg sgu.
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskræn, så kan jeg læne mig op af dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
2: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi ikke tog dig værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
3: Ja?
0: Du holder stadig fast i den 8'er der, at det gætter vi nok.
3: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
3: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
3: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
3: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
3: Nej.
1: Har noget med dit udseende at gøre?
3: Nej.
0: Er det nuttet?
3: Ja.
1: Kender du andre, der har det?
3: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
3: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ui?
3: Nej.
1: Jeg har ikke mere spørgsmål, jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
3: Nej.
1: Nej.
0: Okay.
3: Ingenting.
0: Okay. Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
1: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
3: Ja, tak. Ja.
0: Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
1: Ja, det skal vi gætte.
0: Ja, det er nyt gædekollega, to stavelser, delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
1: Ja.
0: Det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så Simdata er også ude.
1: Simdata.
0: Det er jeg stræmme lige over her. Ej, vi glemte at spørge, hvad det rimer på. Hvad er det irriterende?
1: Ja, det er irriterende, men det rimer spørgsmål. Nok på noget med Mone.
0: Ja, eller Sim.
1: Sim.
0: Okay, ja, kommer. Simi.
1: Sim. Nu er vi i gang med at gætte noget?
0: Ja, nu bygger vi op.
1: Okay,
0: Simi eller Mone. Det er jo den oplagte, der taget de der, ikke? To staver, ikke?
1: Jo.
0: To stavelser. Så de kan flyve, de to. Det ville jo være super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den 8'er.
1: Men hvad, hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Okay.
1: Simo.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er den, der kalder mest på det, ikke?
1: Jo.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
1: Hej Simon.
0: Sjovt, haha. Ja. Drengnavn til en dame.
1: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone, er dit kælenavn Simon?
3: Nej.
0: Oh.
3: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
3: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme?
1: Simme.
3: Simme. Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
3: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
3: Jo, tak.
0: Jamen,
3: men
0: Simon
3: jeg har aldrig hedder det før.
1: Nej,
3: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hed da?
3: Så har jeg sådan noget Simsø, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
0: Men aldrig Mone eller Simon?
3: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
3: Simon,
0: vi gælder på,
3: hvis nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja, ja.
3: Så men jeg kan godt lide de der, I havde med det der data der, den der sim-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
0: Ja,
3: til
0: ja,
3: nogle kolleger.
0: Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn. Og så lige kan du levere dem. Nå, det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kendtårsquizzen.
2: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum, så kan du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
3: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
3: Jamen selv tak.
0: Sime. Ja, nu er vi på kælenavn.
2: Ja.
0: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var der inde på skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og brugt som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål for alle os med glas og halvt fyldt, og med glas og halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag.
1: Ja,
0: den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammerat i skulderklap på den der CC Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja, nå, det synes jeg, det er da
1: fuld af laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi
1: laver
0: sgu ikke andet.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. De vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads, det på kirkegården, lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan...
0: Det er lidt derhenad.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, veje ind til. Ja. Masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han skal
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det synes jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre. Nej, det der.
0: Så skal vi ikke bakke det op. Så må vi sige, stop med det der.
1: Ja.

0: fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live

0: Så der kommer en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde for, at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, for det er også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Hun er nummer 94 på jeres liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er uden forsvar. Der er på den liste, det er det jo Marie K. med sangen, der hedder Landet. Og vi har jo talt videre ned. 41-60. Ja, hvis ikke du hørte dem i radioen her lidt tidligere på eftermiddagen, så kan du finde dem lige nu på dr.dk/top100.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ja, og det er jo sådan en slags kamp, kan man sige, om at blive nummer et. Men det opgør, vi skal have her i eftermiddag i P4 Eftermiddag, ja, det bliver fuldstændig episk. Det handler nemlig om dem her. Hund og kat. Og det er jo egentlig lidt afstedkommet af historien for mig af fjor tidligere i dag, hvor man er lidt træt af, at der er alt for mange vilde katter. Så tænkte vi egentlig, er vi en katte- eller en hundelandsdel? Det er jo et svært spørgsmål, og du er ude, Martin, for også at ligesom gøre os klogere på det. Nu er du, man kan sige, du er taget i en hundeskov.
3: Det er, og det giver måske sig selv, hvad folk her er mest til. Men altså, skulle det ske, at jeg måske render ind i en, der faktisk bedre kan lide katte? Nu er det i hvert fald begyndt at

0: afstemning, det her. Vi skal simpelthen bare lige have... Vi stikker lige en pote i vejret, for at sige det, som det er. 12-12 Nord i tekstfeltet. Først mellemrum, og så forklar mig, hvorfor du er til hund eller kat. Her er det tilladt at gå all in, ligesom Frederik, på at svine det modsatte dyr til. Vi tager det hele ind.
1: P4 på mission.
0: 9 minutter over 3. Velkommen til.

0: American Girls, det var Harry Styles. Og Mia, du har haft et par travle eftermiddag her tidligere på ugen. Hvordan er vi kommet i gang med onsdagen?
1: Jamen, vi er kommet væsentligt roligere i gang med onsdagen. Jeg har ikke fået nogen opkald fra det nordjyske endnu, og jeg har heller ikke fået at vide fra Vejdirektoratet, at der er noget, jeg lige skal hejse et flag for. Så jeg vil sige, vi ligger fornuftigt fra land. Vi har selvfølgelig lidt myldretrafik, der rører på sig, men altså, som jeg ved af, ingen store forhindringer til jer endnu.
0: Og skulle der ske ændringer af det, så er det altså som altid 70-100-110, hvis du har nyt til trafikken. Det er det Pop Disco 2000.

0: Disco 2000 var det.
1: P4 på mission.
0: Som er ja, på en måde meget simpel, men også meget kompliceret. Vi vil nemlig have opklaret, om Nordjylland er et hunde- eller katteområde. Og jeg kan da lige sige, at Trine Folborg har skrevet en sms. Er 100% til pelsdyr. Hun er skidesøde, men jeg knus elsker katte, så kald mig 100% katteperson og 85% hundeperson. Og Martin, du står jo stadigvæk som en våd hund, fristes man til at se ud i regnen ned ved hundeskoven i Østerådal i Aalborg.
2: Det gør jeg, men regnen er heldigvis holdt op så langt så godt, og jeg prøvede jo at se, om jeg kunne finde en der ude af lufthund, som måske kunne overtales til at sige, at de var mest af kat. Og der har jeg simpelthen bare misset. Men, Ralf,
0: ja.
2: Jeg har faktisk fundet en, der godt kunne lide begge dele lige meget. Så det synes jeg er en lille sejr. Det var Nick Dupont, som jeg snakkede med lidt tidligere. Nick, er du mest til hund eller kat?
3: Jeg har begge dele derhjemme.
2: Så jeg kan næsten høre, det er svært at vælge. Vil du kunne vælge mellem de to?
3: Nej.
2: Nej.
3: Bestemt ikke. Jeg er lige glad for alle mine kæledyr.
2: Nu er du ude at lufte hunden. Jeg ved ikke, hvad hedder...
3: Louis.
2: Louis.
3: Den gamle herre her, ja.
2: Vi kan tage Louis først her. Altså, hvad er det bedste ved Louis?
3: Det bedste ved Louis, det er jo hans gode gemyt. Hans dejlige, rolige hundesind. Han er en rigtig... han er jo labrador, så han er sådan en rigtig familiehyggehund. Og det er det bedste ved ham, det er det.
2: Og katten derhjemme, hvad hedder katten?
3: Katten, jamen der er to. Den ene hedder Makker, og den anden hedder Musse. Og det bedste ved dem, det er sgu deres... deres legesyghed og deres lidt kræsende måde at være på. Jeg synes, det er herligt. Jeg har altid godt kunne lide katte. Og så også, at de passer nærmest sig selv. Det er jo også en fed ting.
2: Ja, det kan man sige. Det gør Louis jo nok ikke på samme måde. Bliver man nogensinde træt af det?
3: Nej, det gør man jo ikke. Altså, fordi, prøv at se ham. Når du kommer hjem til det ansigt der, så bliver du jo glad. Så kan det godt være, at du har haft en lang dag på arbejde, men det tager sgu lige toppen af det, og så er det bare med at komme afsted.
2: Hvad med de to katte derhjemme? Bliver man nogensinde træt af sådan to?
3: Overhovedet ikke. De er nemme, sådan dagen er lang. De passer nærmest sig selv jo.
2: Så jeg prøver en gang til, og det kan godt være svært. Nu har vi snakket lidt om, men jeg kan ikke få dig til at vælge mellem de to.
3: Nej, jeg kan ikke være. Louis her, han er en gammel hund. Jeg har ikke haft ham ret længe. Jeg har overtaget ham, da han var 9 år. Nu er han 10. Og mine katte, dem har jeg haft i 5 år nu. Altså, jeg vil slet ikke kunne vælge mellem dem.
2: Så det bliver begge to herfra?
3: Ja, det blev det. Det blev det sgu. Det blev en på hver side af banen.
0: Ja, du prøvede, Martin.
2: Jeg prøvede, og det ærger mig lidt, jeg ikke lige får hørt Louis, om han skulle gå og være misundelig på, at der alligevel er to katte hjemme ved Nick Dupont.
0: Nej, han er i undertal der. Jeg vil bare lige sige, nu startede vi udsendelsen med den meget sure Frederik. Ham kan du nok huske. Frederik har ikke skrevet igen, men han har en ligesindet her, som skriver, er 100% enig med Frederik. Vi omtaler også katte som lortekatte. De er utilregnelige, og ejerne er fuldstændig ligeglade med, hvor deres katte befinder sig. Ja. Og Susanne skriver, har to katte, som er 15 år. En kat respekterer privatlivets fred. Den føler mig kun på toilettet af ren nysgerrighed. Ikke af desperation. Og katte kan være alene hjemme, uden at ommøblere huset eller spise sofaen. Men det skal siges, jeg kan også godt lide hunde, skriver altså Susanne fra Jørgen. Du skal videre, du skal blande på et internat, og jeg ved ikke, de får nok også svært ved at svare, forestiller jeg mig.
2: Jeg kunne forestille mig, at de har svært ved lige at vælge mellem, men ja. Det kan være, at jeg kan lukke et lille svar ud af dem, måske.
0: Du presser dem lidt. Og jeg presser alle jer, der lytter med. Jeg skal simpelthen også høre, er I til hund eller kat? Vi skal have det afgjort. Er vi i et katte- eller hundeområde her i den her del af Danmark? SMS 1212. Start med at skrive nord. Lav et mellemrum. Lad mig høre, om du er til hund eller kat, og gerne også hvorfor. Og skriv dit eget navn med. Hurra!

0: Bare har man Signe skriver, jeg synes, det er grotesk, at det er socialt acceptabelt at lade sin katte løbe frit med store konsekvenser for biodiversiteten. Han og hun er lidt mere rundt i det. Fra Gistrup. Jeg har både til 100 kat, har boet uden for byen, så dyrene har haft det godt. Nu bor jeg i et villakvarter, man savner både miavn og lidt gøen. Vil ikke være uvenner med nogen, så det er slut for Hanne. Du kan også melde ind på 12-12'eren. Husk at starte med at skrive nord.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren.
9: Hvad fuck er det ikke bedre?
2: Og de bedste finder du på DRTV.

Det er lige præcis det, den hedder Aldrig Helt Nok. Det var Emma Sehested Høgh, du fik her i din eftermiddagsradio, hvor vi er på vej mod nordjyske nyheder. Det er vi sammen med Kacey Musgraves og hendes seneste, i øvrigt fra hendes ganske glimrende album, der udkom lidt tidligere på året. Det er det sang, der hedder Dry Spell.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De 8 børn og unge på bostedet i Stenild, som i aftes brændte ned, har fået et nyt midlertidigt sted at bo. Det fortæller Carsten Bredal, der er direktør for Fonden Hedehusene, som driver botilbuddet tæt på Hobro.
3: Det sidste, vi har hørt i forhold til huset, at vi nok skal forvente, at det er totalt nedbrændt. Så lige nu koncentrerer vi os sådan set om kerneopgaven, som er børnene og de unge.
2: Ingen beboere eller personale kom til skade under branden. Alle er dog selv sagt meget påvirket af det. Men mange indbyggerne i det lille lokalsamfund i Stenild har hjulpet dem og gjort en stor indsats, fortæller Carsten Bredal.
3: Nogle de kom med sko og tøj til de her børn og unge, som var kommet ud uden og stillet op med mad og drikkevarer osv. Så, videre. Så det er meget, meget, meget prisværdigt. Vi er meget taknemmelige.
2: Inden for de næste par dage forventer Carsten Bredal, at man har fundet et nyt permanent hjem til beboerne. Årsagen til branden skal nu undersøges nærmere, men politiet har en formodning. De understreger, at man ikke mistænker en bevidst påsat brand. På Skagen Havn kan du fremover måske se mere til de meget store krydstogtskibe. Havnen har i hvert fald netop indgået en aftale om et nyt anlæg, der skal levere strøm til krydstogtskibene. Håbet er, at investeringen i strøm skal gøre det mere attraktivt for krydstogtskibene at lægge vejen forbi Skagen og dermed tiltrække flere turister til området. Anlægget koster 85 millioner kroner og er ifølge Skagen Havn det første af sin slags i Europa, der bliver bygget uden EU eller statslige midler. Det forventes at være færdigbygget om cirka halvandet år. Den nordjysk valgte folketingspolitiker Mohammed Rona fra Moderaterne har fået en del mere at se til i den kommende periode. I går blev det offentliggjort, at han er ny politisk ordfører for partiet, og dermed kommer han til at udtale sig om rigtig mange forskellige emner. Og i dag har han så fået endnu en fremtrædende post. Folketinget har nemlig nedsat de 20 udvalg, der fremover skal varetage forskellige emner, og her er Mohammed Rona blevet formand for Udlændinge- og Integrationsnævnet. Hvis du kommer forbi Tværsted i de her dage, kommer du måske til at se en masse politihunde. Men det er ikke, fordi de er på jagt efter kriminelle. Frem til og med fredag er Tværsted nemlig vært for de nordiske mesterskaber for politihunde, hvor deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland er med. Også andre byer får selskab af sprængstofhunde, narkohunde og patruljehunde, for konkurrencerne afholdes på mange forskellige lokationer i Tværsted, og så i Hirtshals, Aalbæk, Bindslev og Uggerby. Det har været en rigtig omskiftelig hverdag i Nordjylland, som startede ud med sol i perioder, men hvor der lige nu er skyet mange steder. Enkelte byer er der også, og måske en lille smule torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader, og vinden er svag til jævn. Det var de regionale nyheder i den her omgang. Mit navn er Andreas Eretius Christensen.

the middle of the madness, I caught a P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Mellem Støvring Syd og 30 Støvring Nord, der skal være opmærksom på, at der ligger en større genstand på vejen. Hvilken art er ubestemt, det ved jeg ikke, men der ligger noget større på vejen, som I skal være opmærksom på. Vel at mærke på E45 nordgående, det er mellem 31 Støvring Syd og 30 Støvring Nord.

Godt, Lasse skriver på en eftermiddag, hvor vi kæmper om... Find ud af, om Nordjylland er til hunde eller katte, og jeg synes nok, at hundemenneskerne de virkelig er kommet til tasterne. Der er David, der skriver helt klart, hunde, katte er klamme. Flemming, hun afgjort lojal og altid glad for at se dig. Og så er der en her, det er Gert, der skriver, ja, til begge dele kan godt ske, at katten skider ved nabohunden, men det er ikke værd, når hundeejeren ikke samler op efter hunden. På andres grund, skriver Gert, der nu er til begge. Du kan også give en melding om, hvad du er til. På 12-tolleren, du starter med at skrive nogle ord og lave et mellemrum. Og lad mig høre, hvorfor og hvad du selv hedder.

0: Ja, så fik kattene på den musikalske front i hvert fald udlignet. Det her var The Cure og sangen, der hedder Love Cats. Yes, og så skal vi ud på vejene, hvor der forhåbentlig hverken er hunde eller katte, der generer Mia.
1: Ikke så vidt, jeg ved af. Vi har til gengæld en større genstand af en art, så det er vel hverken en hund eller en kat. Det er i hvert fald noget hårdt noget, som man skal passe lidt på, hvis man vel at mærke at køre på Nordjyske Motorvej, altså E45, og har kurs ned sydfra mod Aalborg. Jeg får at vide af Vejdirektoratet, at det skulle være mellem 31 Støring Syd og 30 Støring Nord. Vi har ikke selv fået nogen opkald på det, men vær da lige lidt ekstra opmærksom, hvis I altså har kurs mod det nordjyske, eller i hvert fald længere op i det nordjyske. Der skulle vist også være noget vejhjælp på vej.
0: Noget stort og hårdt. En sovende hund i rustningen muligvis. Måske. Vi ved det ikke. Nej. Vi ved det ikke. Det er 70 100 110, hvis du kan gøre Mia klogere.

0: Camera her med Cyril og Ed Sheeran. Det er lige med at få styr på alle de s'er der.
1: Du lytter til P4.
0: Ja, nu skal du høre en glad dansk fodboldspiller.
2: Kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent
0: det. Ja, det var Amalie Vangsgaard, og når hun er så glad, så var det, fordi hun i aftes var med til at spille de danske fodboldkvinder til VM i Brasilien. 4-1 vandt de på udebane, og dermed er de altså videre til VM. Amalie Vangsgaard spiller i dag for italienske Juventus, men hun har fortid i Fortuna Hjørring, og det er der faktisk en del spillere fra kamp i aftes, der har. Og derfor har vi dig med, Carina Bæk Jensen, formand og direktør i Fortuna Hjørring, og det er så nu, du bare kan prale løs. Hvor stor en andel har du i den her VM-deltagelse?
3: Ej, jeg ved ikke lige helt. Vi har noget, altså, men man kan jo sige sådan helt generelt, så er det jo en fantastisk dag for dansk kvindefodbold. Altså, at vi er med på den største scene, det betyder jo rigtig meget, og det styrker interessen for kvindefodbold i hele landet. Og så er det jo den her succes, den kommer jo, hvad skal man sige, ikke helt af sig selv. Altså, det er jo resultatet af mange års arbejde ude i klubberne. Og det er jo der, fundamentet bliver lagt ude i vores talentmiljøer. Og der kan vi jo så, som du selv siger, i Hjørring være rigtig tilfredse, for vi synes jo selv, at vi har sådan en speciel andel i det her, fordi i går, der var der jo 8 tidligere Fortuna-spillere, blandt andet Amalie, var jo med i den trup, der kvalificerede sig os til VM. Så det viser jo bare, at det arbejde, vi igennem mange år har lagt i talentudvikling i Hjørring og i Fortuna, altså det bidrager direkte til, at dansk kvindefodbold får noget succes internationalt.
0: Ja, det er også, og det må man jo sige, det er imponerende med 8. Man kan også sige, hvis man følger lidt med i kvindefodbold herhjemme. Nu er I på vej mod toppen igen. Der har været et lille dyk efter, der var en årrække, hvor I var dominerende. Altså, og jeg ved godt, det er en helt forkert, jeg spørger om det her, men er det stadigvæk jer, der er bedst til at udvikle de her spillere? Eller er der også nogle af de der andre klubber, der er begyndt at vinde en masse dansk mesterskaber, der måske er ved at overhælde inden om på ungdomsområdet?
3: Nej, men jeg ved ikke, om de er ved at overhale os, men de er dygtige, de andre klubber, og det er jo kun godt, at der kommer flere til. Jeg synes, vi har trukket et stort læs i Hjørring gennem de sidste over 30 år, har vi haft fokus på, at piger skal have de samme rettigheder som drengene og de samme muligheder. At der er flere, der kommer med, synes jeg kun er positivt. Altså, vi har et fantastisk akademi, og vi får nogle af de største talenter til Hjørring, så det er vi rigtig stolte af, og hvis vi kigger på vores ungdomsrækker, så har de deltaget i pokalfinaler i år, og de ligger nummer 1 og 2 i både U16 og U19, så jeg synes stadigvæk, vi er godt med og er rigtig dygtige, og har nogle fantastiske, dygtige trænere, der er med til at skabe et godt miljø for de unge talenter.
0: Og så er drømmen vel, at nu er der en masse piger, der sidder og tænker, som måske ikke var i gang i forvejen, nu vil jeg også til at spille fodbold. Kan I se sådan en effekt, når landsholdet klarer sig godt?
3: Ej, det er da helt klart, at når der er fokus på kvindefodbold, så er der også nogle familier, der ser med, der er nogle piger, der ser med, der er nogle piger, der har nogle drømme. Og det giver jo vores unge spillere nogle helt konkrete rollemodeller, de kan se op til, og det er da... Det er da vigtigt, ikke også, at man har det, og det gør jo også bare, at man kan se, at starter man til fodbold, men så kan man faktisk også komme til at spille på den største scene.
0: Og så vil jeg bare lige sige her, og det kan være, at du ikke engang har hørt det, jeg har lige læst det, Carina Bæk Jensen, altså formand, direktør i Fortuna Hjørring. Der er måske nogen, der tænker, ah, det der damefodbold, der sker ikke så meget, sådan noget. Brasilien, værtsnationen, de spillede i går venskabskamp, og det skal virkelig være i anførselstegn med USA. Der var 8 røde kort i den kamp. Så kom ikke at sige, at der ikke sker noget i kvindefodbold også.
3: Nej.
0: Det skal jeg tak, fordi du var med her.
3: Og, jamen selv tak.
0: VM i Brasilien, det er altså næste år.

P4 Trafik. Den mystiske genstand på E45 nordgående ved Støvring viser sig at være en stige. Det viser sig også, at den ligger i nødsporet, så der er altså ingen fare på færde til jer, der kører nordgående og skal forbi Støvring.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

0: som at sove på hotel. Det her, det var Hjalmar.
1: T4 på mission.
0: Som jo er at finde ud af, om vi mest er til hunde eller katte her i Nordjylland. Og jeg skal jo indrømme, indimellem så kommer der lidt ukvemt ord om både det ene og det andet firebenede dyr. Sådan er det jo lidt, når man battler her. Og jeg vil sige, at hundemenneskerne generelt har været flittigst ved tasterne i dag. Der er en her, der skriver, klart hunde, de smager bedst. Ah, spøg til side. Men der er ikke noget som en hunds venskab, er der en, der skriver. Og Lykke, det er 10.000% hundemenneske. Så hun er virkelig, virkelig til hunde. Inger fra Hobro skriver, vi har både en hund og en kat, som er indenfor om natten. Hun bruger sig manden til jagt, men det går nok besværligt, når vi skal afsted hjemmefra, for eksempel en weekend. For hunden kan bestemt ikke være i huset, uden der skal bo eller overnatte en person. Eller hunden skal sendes i pasning. Det er meget lettere med en kat. Den skal bare laves ud om morgenen og ind om aftenen, og så sørger vi for, at den har et musse- og rottefrit sted at bo. Eller det sørger den for, at vi har. Det skulle lige vendes rigtigt, det der. Og desuden venter hun katten trofast på, at vi kommer hjem fra arbejde. Ligesom en hund gør, skriver altså Inger fra Hobro. Du må også meget gerne skrive ind, om du er til hund eller kat, eller begge dele. På 12-12'eren til, du skriver nord først i tekstfeltet, så laver mellemrum, og så lad mig altså høre din besked. Skriv også meget gerne dit navn med. Min kollega Martin har også været lidt rundt og stikke en pote i luften for ligesom at blive klogere på det her. Og så er det jo lidt klart, når man går ned i en hundeskov i Aalborg, så ved man godt lidt, hvad man får.
2: Jeg tror, jeg kan gætte mig til svaret, Tony, men er du mest til hund eller kat?
3: Jamen, vi er meget glade for hunden.
2: Hvad er det bedste ved Buller?
3: Jamen, det er hans sind. Han er fantastisk sød og rar. Lige nu, der er han selvfølgelig, når vi står stille, så er han selvfølgelig meget... Det er ikke så sjovt, men...
2: Katte? Hvad synes du egentlig om dem?
3: De er fine. Vi har haft kat, da jeg boede hjemme. Så det...
2: Kunne du finde på at få en kat igen?
3: Nej, nu har vi jo ham her. Og ham er vi jo meget glade for.
2: Du tror ikke, han vil kunne enes med en kat?
3: Jeg tror, der vil blive noget ballade derhjemme.

Ja, Villeson ønsker, at der ville være kommet andet end ydmygelser af 3 års fransk undervisning på gymnasiet, men jeg aner simpelthen ikke, hvad de synger om. Sangen hedder Melodrama, This Is og Theodora. En ny DR-dokumentar viser, at Rusland bygger militært op tæt på Norge, Finland og Baltikum. Danske politikere kalder det en alvorlig trussel, mens Rusland afviser planer om angreb. Du får historien i radioavisen om 2 minutter, lige efter Chloe Moriondo.

0: Hate It hedder den her med Chloe Moriondo, og så er klokken 16.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her, det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
1: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er jo desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
4: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
5: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
1: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflationen faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule. Så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
1: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
5: Ja, så længe at energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
1: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
6: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
7: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber der også bliver mig en dag.
1: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
8: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
1: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
9: P4. Du lytter

bare, at du skal gætte resultatet, slutresultatet på kampene. Jeg er sådan lige startet op her. Jeg har skrevet, at Mexico slår Sydafrika i åbningskampen i morgen. Og så i løbet af natten, der sover jeg i hvert fald klokken 4 natten til fredag, der vinder Sydkorea 2-0 over Tjekkiet. Så må vi se. Tjekkiet slog Danmark. Men det var ikke særlig imponerende. Og hey, Sydkorea. Men altså, hvad ved jeg? Muligvis ingenting, men pointen er sådan set, at du kan gå ind, og så kan du dyste mod en række DR-ansatte og DR-værter, og så kan du prale lidt og vise dig selv sammen, hvor meget klogere du er, eller bare have lidt sjov og en mulighed for at følge med i VM. At den vej, du skal tilmelde dig den liga, der hedder DRP4, det gør du nede i bunden. Det kan godt være, at det lyder indviklet. Gå ind på DR's nyhedsapp, og så tror jeg, at det hele kommer til at give mening.

P4 Trafik med melding til jer på E45 nordgående kurs mod Aalborg. Lige før 29 Svenstrup, der holder der en bil i overhalingsbordet. Den er gået i stykker. Den er i hvert fald kørt i stykker, og der holder også noget falk derude. Det er altså til jer i nordgående retning, der holder en bil i venstre vognbane kort før 29 Svenstrup.

0: Fever Dream her fra Alex Warren.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Mange steder her i Nordjylland er der langt til den nærmeste apoteker, og det bliver en særlig udfordring, når antallet af busser bliver færre, så det bliver sværere at komme ind til den nærmeste større by. Det vil den nye formand for Dansk Apotekerforening, Mads Honing, gerne gøre noget ved. Det er nemlig sværere at få pengene til at løbe rundt på apotekerne i landdistrikterne, og derfor bør de have større økonomisk hjælp.
2: Købekraften i byerne er typisk lidt højere, det vil sige, der køber folk andre varer på apoteket. Den mulighed har man ikke rigtig på samme måde ude i de tyndere befolkede områder. Så derfor skal vi sørge for, at selve kerneopgaven, kan du kalde det, det her med at rådgive og udlevere lægemidler, er honoreret på en måde, så det kan løbe rundt og drive apoteker også i yderområderne.
0: Og den her udmelding, den kan de godt lide hos Landdistrikternes Fællesråd. Apoteker i landområder er nemlig vigtige for sammenhængskraften i lokalområderne. Det siger formand for foreningen, Steffen Damsgaard.
3: Det betyder jo, at borgere i ikke bare den pågældende by, men også i det opland og den opvejen, der er, at man vil få kortere afstand, hvis der åbner et nyt apotek, vil få kortere afstand til at skulle hente sin receptpligtige medicin, men også hele håndkøbsmedicin og andre plejeprodukter.
0: Der er i alt lidt flere end 500 apoteker fordelt over hele Danmark.

0: Missing her fra Everything But The Girl. Ja, Mia, du fortalte lidt før om et færdselsuheld, eller en bil, der var brudt ned, var det sådan, det var?
1: Ja, det var sådan, det var. Ja. Og jamen, jeg kan se nogle udslag, som der ser ud som om, at der er aftagende igen, altså i forhold til kødannelse, så jeg er lidt i tvivl om, den måske er kommet videre. Men hvis I nu skal ud på E45, eller køre på E45, og har kurs mod Aalborg, og skal forbi Støvring, så vær der lige lidt ekstra ops, når I så kommer forbi 30 Støvring Nord, for det er altså kortvejet herefter, at I muligvis stadig oplever lidt opbremsninger. Hvis den stadig holder her, så sidst vi hørte, det var, at den holdt i overhalingsbanen, altså i venstre vognbane, og der skulle også være noget vejhjælp derude. Det var nemlig det, vi hørte sidst, så det kunne jo godt være, at de havde fået gang i motoren igen, og at de begge to var kørt videre. I hvert fald, det er nordgående på E45, og det er kort efter 30 Støvring Nord.

0: sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
0: Mor, far, jeg tog at redde verden.
2: Hej, hvor er det godt, du kommer.
3: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
2: Hasselmusen er væk.
3: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
2: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
3: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det, der er med livet, det var Malte Ebert.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi stiller simpelthen bare spørgsmålet her i eftermiddag. Er du mest sådan en her? Eller mere over i noget... Hold op, den har det godt, den her kat, der bliver puret igennem. Hund eller kat? Hvor svinger pendulet hen her i det nordjyske? Altså at måle ud fra... Jeg skruer lidt ned for den kat. Den har det virkelig, virkelig godt. Er der en lille overvægt til hunde. Men der er en her, der skriver, kan godt lide de fleste hunde, men de er for krævende, hvis man hjemmefra en weekend har to katte. Vi kan sagtens tage afsted 2-3 dage, uden at de skal tilses eller plejes. Og så er der en her, det er Anders fra Birkelse. Jeg er til hund. Vores hedder Anton. Han er en 2,5 år gammel FT cocker, sort og noget så skøn. Både min kone og jeg er vokset op med hund, så det kan ikke være anderledes. Og sådan er det jo også. Du kan også melde ind, om du er til hund eller kat eller begge på 12-tolleren. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så lad mig altså høre og skrive også gerne lige dit eget navn med. Min kollega Martin, han talte med Alex Hornbæk lidt tidligere på eftermiddagen. Og han var ude og lufte sin hund. Så vi havde nok også en idé om, hvad han svarer.
2: Ja, jeg er mere hundeperson.
3: Hvordan kan det være?
2: Jeg kan godt lide hunden, fordi jeg tror, det er lidt mere flink, og man kan forstå hinanden.
3: Så man kan ikke forstå en kat på samme måde, eller?
2: Nej, ikke det samme vej. Det er, kat er lidt mere... De er ikke så glade for dig, hvis du kender, hvad jeg mener. Men kat, det er mere privat, måske. Ja.
3: Så jeg kunne ikke overbevise dig om, at du hellere skulle have en kat eller en hund?
2: Selvfølgelig en hund.
0: Ja, men ved I hvad? Så tager vi en hund. Ja, nemlig en hund efter. Og på musik. Og det her, det er en bitte en af slagsen.
4: Oh, I'll kill that cat.

Vi kunne skrige, vi kunne kalde, vi kunne ro. Den bitte hund lå, som om den var død. Og sust rundt om hjørnet på den bitte villavej, hvor vi bo. Og den kom hjem ude på natten, fik en rap af en kæp, men den var ligeglad. Den lagde sig ned og sov og samlede kræfter til at strejfe med næste dag. Der blev snakket om at sætte den i skole, så den kunne lære at sidde smukt og falde til ro.

0: Balladen om Smutti. Jeg talte med Allan Olsen på Nibe Festival for nogle år siden, interviewede ham i radioen, hvor han skulle fortælle om sin mest mærkelige oplevelse på Nibe, og det var, da hans søn skulle passe deres hund, mens han spillede, den løb fra ham og løb ind, og så måtte han spille videre med hunden hos sig. Og jeg er altså 99% sikker på, at hunden rent faktisk hedder Mutti, og ikke Smutti. Men det lyder bedre i sangen, som du fik her. Nu får du nyheder her på P4. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når Danmarks kvinder skal til VM i fodbold næste år, så har den nordjyske klub Fortuna Hjørring sat et stort aftryk på holdet. Danmark kvalificerede sig i går til verdensmesterskaberne med en 4-1-sejr på udebane over Serbien, og 8 spillere med en fortid i Fortuna var med på det hold. Og Carina Bæk Jensen, formand og direktør i klubben, hun er stolt.
3: Det viser jo bare, at det arbejde, vi igennem mange år har lagt i talentudvikling i Hjørring og i Fortuna, altså det bidrager direkte til, at dansk kvindefodbold får noget succes internationalt.
2: Fortuna Hjørring har gennem mange år været en af de førende klubber i dansk kvindefodbold, og Carina Bæk Jensen håber, at en triumf som VM-deltagelsen kan få flere unge piger til at spille fodbold, både i Hjørring og i resten af landet.
3: Så er der også nogle familier, der ser med, der er nogle piger, der ser med, der er nogle piger, der har nogle drømme, og det giver jo vores unge spillere nogle helt konkrete rollemodeller, de kan se op til, og det er der. Det er da vigtigt, ikke også, at man har det, og det gør jo også bare, at man kan se, at starter man til fodbold, så kan man faktisk også komme til at spille på den største scene.
2: Kvindernes VM til næste år bliver afholdt i Brasilien. De 8 børn og unge på det bosted i Stenild, der i aftes brændte ned, har fået et nyt midlertidigt sted at bo. Det fortæller Carsten Bredal, der er direktør for fonden Hedehusene, som driver botilbuddet tæt ved Hobro.
4: Det sidste, vi har hørt i forhold til huset, at vi nok skal forvente, at det er totalt nedbrændt. Så lige nu koncentrerer vi os sådan set om kerneopgaven, som er børnene og de unge.
2: Ingen beboere eller personale kom til skade under branden. Alle er dog selv sagt meget påvirket af den, men mange indbyggerne i det lille lokalsamfund i Stenild har hjulpet dem og gjort en stor indsats, fortæller Carsten Bredal.
4: Og nogle de kom med sko og tøj til de her børn og unge, som var kommet ud uden, og stillet op med mad og drikkevarer og så videre. Så det er meget, meget, meget prisværdigt. Vi er meget taknemmelige.
2: Inden for de næste par dage forventer Carsten Bredal, at man har fundet et nyt permanent hjem til beboerne. Årsagen til branden er ved at blive undersøgt nærmere, men politiet har en formodning, og de understreger, at man ikke mistænker en bevidst påsat brand. På Skagen Havn kan du fremover måske se mere til de meget store krydstogtskibe. Havnen har i hvert fald netop indgået en aftale om et nyt anlæg, der skal levere strøm til den slags skibe. Håbet er, at investeringen i strøm skal gøre det mere attraktivt for krydstogtskibene at lægge vejen forbi Skagen, og dermed også være med til at tiltrække flere turister til området. Anlægget koster 85 millioner kroner, og er ifølge Skagen Havn det første af sin slags i Europa, der bliver bygget uden EU eller statslige midler. Det forventes at være færdigbygget om cirka halvandet år. En blanding af sol og skyer her til eftermiddag i Nordjylland. Enkelte byer er der også. Temperaturen den ligger mellem 13 og 16 grader, og vinden er svag til jævn.
1: Du lytter til P4.

Son of a Gun, det her, det var Oland, og det var jo en dansk sang. Hvad en dansk sangerinde? Og når jeg snakker om det, så er det selvfølgelig, fordi vi er i gang med det at lave den her top 100 i selskab med jer. I har stemt frem til søndags. Og så i den her uge, der bliver afsløret 20 nye sange hver dag. Og det skete jo så altså også i dag, hvor vi er nået til 41-60. Så jeg kan da bare sådan lige kigge lidt henover. Der er to sange med knacks. På dem, der blev afsløret i dag, der var noget Michael Falk. Der var også to TV2-sange. Lars H.G. Elsker dig for evigt. Det var nummer 42. Og ikke så meget af den helt nye musik. Den nyeste, jeg kan se, det var nok The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Og så Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen. Det er de to nyeste. På listen i dag var også en af de sange, jeg havde stemt på, og det er jo altid dejligt at se. Det var nummer 56 på listen. Den får du lige om et øjeblik. I morgen 20 mere, og så er det altså fredag eftermiddag. Det er på alle DR's radiokanaler. Alle P'erne sender det samme program. Det bliver nok det mest omfangsrige radioshow nogensinde i Danmark. Det når simpelthen ud til alle, og der har vi en top 20, og der er gæster og lidt specielt guf, og det betyder også, at det kommer til at fylde hele fredag eftermiddag, og derfor er vores normale P4 eftermiddag udgår til fordel for top 20. Men her får du altså nummer 56. Og det er Kashmir, og den sang, der hedder Rocket Brothers.

0: Rocket Brothers her med Kashmir. Det er altså i morgen, du får fra, det må så blive 21 til 40 på jeres top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og de 60, der allerede er afsløret af dem, kan du selvfølgelig finde på dr.dk. Nu skal vi et smut ud i trafikken. Mia, hvordan ser det ud?
1: Det skal vi nemlig. Det ser bedre ud, end det har gjort. Den her bil, som jeg var lidt usikker på, stadigvæk holdt, om den stadigvæk holdt på E45 mellem Støvring og Svenstrup, den er altså kommet videre. Der er hul igennem til jer igen, der skal mod Aalborg. I det store hele, så ser det også ud som om, at myldretrafikken efterhånden har lagt sig, så det er heller ikke fordi, at I kommer op i en hel masse kø, når I skal gennem Aalborg by på E45, hvis I altså vel og mærke at køre den vej. Men husk, vi har der stadigvæk lidt vejarbejde rundt omkring. Skal I ud på rute 29, så er der altså vejarbejde fra Stenil og hele vejen op til Benderup. Det betyder, at der er jo også helt spærret i byen Nørre. Så ja, skriv dig det ved øret, hvis I skal mellem Hobro og Fjerritslev.
0: Og ved du hvad, Mia, det hedder faktisk Stenil, men der er ikke ret mange mennesker, der bor der, så der er, og jeg beklager meget, at jeg så lige er en af dem, der tilfældigvis
1: ved. Nej, det er godt, du gør det.
0: Nu ved du det til i morgen, hvis der skulle ske noget Stenil igen der.
1: Lige præcis.
0: Det er godt. Det er 70-100-110, hvis du vil have fat i Mia.
2: P4 på mission.
0: Ja, yeah, hund eller kat, det er det, vi har spurgt om hele eftermiddagen. Og det kom sig jo egentlig af den der historie med herreløse katte i Maja. Og så kom vi til at tænke, er vi egentlig mest til hund eller kat her i det nordjyske? Arko skriver, et hus med hund lugter altid dårligt, men en kat er meget ren og velduftende. Sten skriver, helt klart kat har haft hund. Det kommer ikke til at ske igen. Og så Heidi fra Skørping. Vi har en hund og to katte, hvor den ene er tilløber, men det er nok mest hundemenneske, hvis valget skal træffes. Men min Fritte er noget helt specielt, men den er jo ikke med i afstemningen, og det har du ret i, Heidi. Og der er mange forskellige slags dyr, helt sikkert både hunde og katte. Der, hvor du er, Martin, måske ikke så mange fritter, du er taget til Nordjyllands internat ved Hjallerup.
3: Der kunne næsten godt være en fritte. Nu fik jeg lige lov til at hilse på nogle af de dyr, der var kommet ind i dag. Det var blandt andet 5 killinger, desværre uden mor. Og så også en slange, som jeg godt nok lige skulle se bag glasset for os lige selv at være helt med på den. Men Mark Ejstrud, du er dyrepasser her. Det er jeg, der har fået de her dyr ind. Hun eller kat, når folk eller nordjyder kommer ind, hvilken vej går de så først?
4: Jamen, det er lidt et godt spørgsmål, fordi vi har jo nogle forskellige processer, er jo alt afhængig af, hvor din altså interesse ligger. Så om året, så modtager vi ca. 1000 katte jo, og videreformidler ca. 200 hunde. Så der er i hvert fald også flere katte, som vi får ud, normaltvis. Men jeg tror, det kommer lidt an på folks personlighed, om de er til at løbe 15 km med en husky, som jeg har til adoption lige nu, eller om de gerne vil have en 12 år gammel kat, der ligger hjemme i sofaen. Altså, jeg tror, det er meget forskelligt, men altså, vi adopterer flere katte ud, end vi adopterer hunden ud.
3: Jeg snakkede tidligere med en, der både har hund og kat, og fik ham til at sætte på ord på det bedste ved de her dyr. Jeg vil prøve noget lidt andet med dig. En kat. Hvad er det værste ved en kat, hvis man sidder der som dyrepasser, som du er? Du kan nok godt lide dem, men hvad er det værste ved en kat?
4: Jamen altså, som du selv siger, jeg er dyrepasser og veterinærsygehjælper, så jeg har arbejdet med dyr de sidste 10 år af mit liv. Jeg elsker jo katte overalt på jorden, og det samme med hunden. Det værste ved en kat, jeg tror også, man komme lidt an på katten. Altså, vi havde en, som en der havde adopteret en kat for os, som havde lært selv at åbne køleskabet. Og jeg har haft en kat engang, som selv kunne åbne døre, og havde en, der tog alt gruset ud af kattebakken, før den satte sig og tissede. Så det er sådan lidt forskelligt, men altså, det er jo bare små ting, der vejer op for, hvor meget de her dyr faktisk kan gøre for os mennesker, og hvor god en ting det faktisk er at have de her dyr. Så jeg synes, der er små enkelte sådan sjove finurligheder hos dem, men ellers det vejer ret godt op for alle de gode ting, man får ud af dem.
3: Nu har jeg godt nok aldrig hørt om en kat, der har åbnet køleskab før. Jeg har heller aldrig hørt om en hund, der har gjort det. Er det samme eksempel, eller er der noget andet ved hunden, hvor man tænker, det er lidt en orker?
4: Det, der er med hunden, det er jo, at de ting, man ofte synes er sådan, min hund trækker, eller min hund gør et eller andet, men så siger man, ofte så er det jo noget, vi har lært dem, simpelthen. Og min hund trækker ikke, og det er jo sådan lidt, jamen, men får du en husky, så får du en hund, der trækker, for det er det, den er lavet til. Og har du en lille hund, som er lavet til at gø meget, så vil den gø meget. Så jeg synes igen, det, jeg synes ikke, der er sådan noget træls ved det i forhold til, hvor meget man får ud af det. Men jo, der er nogle spøjse historier, og blandt andet en gravhund, som vi havde haft på et tidspunkt, som hver dag kl. 21, der stod den, og så kiggede den bare på sin ejer op i sofaen. For der skulle de seng.
3: Ja. Jeg bliver nødt til bare lige at spørge dig her til sidst, Mark. Du holder begge dyr, men spørgsmålet til en million er jo altså dig, Mark, hund eller kat?
4: Kanadisk jordion. Jeg synes det er svært. Jeg har begge dele selv, og jeg vil ikke undvære nogen af dem, fordi de er så forskellige. Så jeg vil have begge ting.
0: Altså, det ender jo nok, Martin, med en uafgjort på den her, og det er måske også meget godt et eller andet sted. Jeg vil bare lige sige, jeg har faktisk også engang haft en kat, der kunne åbne døre. Rip til Buddha i den forbindelse. Men tænker vi ikke det? Der er lidt i begge lejre.
3: Jeg tænker, det er helt fair, når man får både hund og kat ind ad døren, at man giver dem begge to noget kærlighed.
0: Ja, og ved du hvad, nu går vi ind i et VM i fodbold, der helt sikkert ender med en masse kedelige 0-0-kamper, så vi siger, at det her det er en flot 5-5-kamp med masser af underholdning. Det bliver altså til både hund og kat. Så den sang lytter vi til. Det er Dodo and the Dodos. Tak for alle jeres beskeder.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Mogensen og Holm med Henrik Mogensen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Mogensen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

skabt til at være to her med søn. Så får du lige lidt kapow her fra Phil Collins og Philip Bailey. Sangen hedder Easy Lover, og om 3,5 minutter er det Radio Is.

0: Klokken er 17. Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og ved at gøre plads til 10.000-vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
1: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselsniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
0: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
1: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
2: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
0: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR. Hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
3: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
0: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
3: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange briter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
0: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder, men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 oddere, fortæller Morten Søholm.
4: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
0: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fall So Hard, Christoffer.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: En opgørelse fra sidste år viste, at blandt nordjyske kommuner, så er det borgerne i Rebild og i Brønderslev kommuner, der i gennemsnit pendler længst, altså har længst på arbejde. Men jeg tænker, der er rigtig mange nordjyder, der nok er glade for den melding, der lige er kommet her for ganske få minutter siden, nemlig at regeringen vil give et forhøjet befordringsfradrag for 1,1 millioner

0: Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan var det. Hvad ser du ud til trafikken, Mia?
1: Jamen, det ser ud som om, at folk de også kører pænt derude, som de synger i den sang, som playlisten rigtig gerne vil have, skal komme meget ofte før mig. Men det er jo også meget passende. I hvert fald i den her omgang, der er ikke meget at komme efter i trafikken. Jeg vil nærmest gå så langt som at sige, at eftermiddagsmyldret måske er gået på held. Jeg har heller ingen uheld eller sådan andre forhindringer med til jer. Men det betyder da ikke, at vi er gået helt hjem, så ring til os, hvis der er noget, vi skal vide.
0: Og der på 70 100 100.

0: Nu har jeg lige stået og scrollet ned over nummer 41 til nummer 100 på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde, som I har stemt igennem, og som vi er i gang med at offentliggøre i den her uge. Og den er altså ikke dukket op endnu. Og jeg ved, den var blandt de nominerede The Balcony her med The Rumour Set Fire. Så vi må se, om den dukker op i 21-40 i morgen, eller kan snige sig helt op i top 20. Det bliver vi klogere på fredag eftermiddag her på P4.
1: P4 eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: 8 børn og unge mistede i aftes deres hjem, da et botilbud i Stenild vest for Hobro brændte ned. Alle nåede ud, og hverken beboere eller personale kom noget til, men alle er meget påvirket af branden. Det fortæller Carsten Bredal, der er direktør for Fonden Hedehusene, som driver botilbudet tæt på Hobro.
2: Så lige nu koncentrerer vi os sådan set om kerneopgaven, som er børnene og de unge. Der er kendte medarbejdere omkring dem, så alt foregår sådan set fredeligt og roligt, og vi tager os godt af de her børn, som jo selvfølgelig er noget chokeret oven på oplevelsen. Det er jo en voldsom oplevelse for alle, ikke mindst for dem.
0: Ja, der er nu her i første omgang fundet et midlertidigt hjem til de 8 børn og unge. Og Carsten Bredal fortæller også, at mange af indbyggerne i det lille lokalsamfund i Stenild i aftes og i nat var meget hjælpsomme, da branden stod på.
2: Det er jo et fantastisk lille lokalt samfund, så da vi var samlet på samlingspladsen, så tropper der selvfølgelig en masse lokale borgere op og tilbyder hjælp, og nogle de kom med sko og tøj til de her børn og unge, som var kommet ud uden og stillet op med mad og drikkevarer osv. Og så det er meget, meget, meget prisværdigt. Vi er meget taknemmelige. Så den hjælp, vi har fået af lokalsamfundet derude.
0: Inden for næste par dage forventer Carsten Bredal, at man har fundet et nyt permanent hjem til beboerne. Nordjyllands politi er ved at undersøge årsagen til branden nærmere, men understreger, at der ikke er nogen som helst mistanker om, at branden er påsat. 19 minutter over 5. Kogeplade Katinka.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

er lige nu aktuel med en sprit ny romantisk komedie på Netflix. Jennifer Lopez. Her fik du hende i hendes... ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde bibeskæftigelsen. Hun laver masser af musik. Hun laver også... eller skuespiller en masse. Det var i hvert fald If You Had My Love.

0: med Lucy Dekkers her klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den billigere strøm, som vi alle har kunnet nyde i år, kommer ikke til at fortsætte. Den nyvalgte nordjyske folketingsmedlem Steffen Holme Helledig, der er blevet erhvervsordfører for de radikale, han forsvarer i dag, at den nye regering ikke har valgt at forlænge den lavere elafgift, når ordningen udløber i 2027. Han siger blandt andet, at det skyldes, at regeringen i stedet har valgt, at der skal være differentieret moms, så en række fødevarer bliver billigere.
3: Jeg er ikke glad for, at den aftale om den sænkede elafgift nødvendigvis slutter, men det er jo så det kompromis, vi kunne finde i regeringsrundet i den her omgang. Så vi startede der, hvor vi havde mulighed for at gøre noget i danskernes hverdag, og en løsning, som bliver svær at implementere, derfor skal have noget tid, det her med differentieret moms, så det skal vi i gang med nu.
2: Ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det ellers i længden både billigere for danskerne og for statskassen, hvis man beholder den lavere elafgift frem for at ændre momsen på fødevarer. Men regeringens fire partier har fokuseret på, hvad der kan give flere penge hos danskernes budget i den nærmeste fremtid, og så må vi se, om der bliver behov for andre ting, siger Steffen Holme Helledig.
3: Så selvfølgelig har vi hele tiden blik for, at når den her elafgift på et eller andet tidspunkt udløber, er der så nogle meget store konsekvenser, vi må tage på det tidspunkt. Men lige nu, der synes vi har lavet det bedste kompromis, vi overhovedet kunne lave omkring det her.
2: Når Danmarks kvinder skal til VM i fodbold næste år, så har den nordjyske klub Fortuna Hjørring sat et stort aftryk på holdet. Danmark kvalificerede sig i går til verdensmesterskaberne med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. 8 spillere med en fortid i Fortuna var med på det hold, og formand og direktør i klubben, Carina Bæk Jensen, hun er stolt.
4: Det viser jo bare, at det arbejde, vi igennem mange år har lagt i talentudvikling i Hjørring og i Fortuna, altså det bidrager direkte til, at dansk kvindefodbold får noget succes internationalt.
2: Fortuna Hjørring har gennem mange år været en af de førende klubber i dansk kvindefodbold, og Carina Bæk Jensen håber, at en triumf som VM-deltagelsen kan få flere unge piger til at spille fodbold.
4: Så er der også nogle familier, der ser med, der er nogle piger, der ser med, der er nogle piger, der har nogle drømme, og det giver vores unge spillere nogle helt konkrete rollemodeller, de kan se op til, og det er da vigtigt, ikke også, at man har det, og det gør jo også bare, at man kan se, at starter man til fodbold, men så kan man faktisk også komme til at spille på den største scene.
2: Kvindernes VM til næste år bliver afholdt i Brasilien. Hvis du kommer forbi Tværsted i de her dage, så kommer du muligvis til at se en masse politihunde. Men det er ikke fordi, de er på jagt efter kriminelle. Frem til og med fredag er Tværsted nemlig vært for de nordiske mesterskaber for politihunden, hvor deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland er med. Også andre byer får selskab af sprængstofhunden, narkohunden og patruljehunden. For konkurrencerne afholdes på mange forskellige lokationer, og udover Tværsted er det i Hirtshals, Aalbæk, Bindslev og Uggerby. I aften og i nat skyet og enkelte byer over Nordjylland. Temperaturen den falder til mellem 6 og 11 grader, og så vil vinden være svag til jævn fra vest.

Under the Palm Trees, der det var Scarlet Pleasure. Efterfulgt af Teddy Swims, den her hedder Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all var det. Og Amalie, hvad siger du fra trafikken?
1: Jamen, det ser rigtig fint ud på vejene lige nu. Jeg har ikke fået nogen meldinger det sidste stykke tid, og mit kort viser også rigtig gode grønne streger, så myldretiden er altså også så godt som overstået. Skulle du alligevel løbe ind i noget derude, så sidder jeg klar på 70 100 110.

0: The Bangles var det her med Eternal Flame, og ja, det er jo OL-flammen, der er den evige flamme, og det er jo ikke ligefrem den, trods alt, der er kommet til Frederikshavn og Arena Nord, men det er en stor international sportsbegivenhed, firmaidræt, international firmaidræt, som finder sted her de kommende dage, Martin, og det er du taget op for at blive lidt klogere på.
1: Der er i hvert fald liv og glade dage. Jeg har både set tyskere, der vifter med flaget, det danske, hvad kan man kalde det, firmaland, så i hvert fald danske firmaer lige dukket op. Der er folk, der står i Mexico-trøjer, Italien-trøjer. Per Malmberg, direktør i Arena Nord. Altså, det er kæmpe event det her, men hvorfor er det, I lige skal lægge hus til det her World Company Sports Games?
2: Ja, det korte svar er, det er, fordi vi kan. Det er jo, fordi vi har fået en stor erfaring i at arrangere store events. Og det her World Company Sport Games har vi jo kæmpet for i mere end 10 år. Og nu er det her endelig i Frederikshavn. Og det er stort. Masser af nationer, masser af deltagere. Fest og farve og glade dage skal der være indtil på søndag, hvor de tager hjem igen.
1: Åbningsceremonien bliver skudt i gang lidt senere i aften. Hvor meget glæder du dig til ligesom at få skudt alt det her i gang?
2: Jamen, det er jo helt vildt, når man... Jeg prøver at forestille mig, at jeg har gået og kæmpet for det her. Jeg har rejst rundt i Europa i verden for at sige, at det her, det skal altså til Frederikshavn, for vi kan. De har selvfølgelig været spørgende, kan det nå passe? Fordi før også har det været Athen og Catania og La Boule i Frankrig, og efter også kommer Paris, og så ligger Frederikshavn altså ind imellem og shiner der, og det er jeg faktisk lidt stolt over. Men vi kan i Frederikshavn. Vi har faciliteterne, vi har hotellerne, og vi har organisationen, der er vant til at arrangere store events, så hele verden er velkommen i Frederikshavn.
1: Du selv hoppede i en trøje, hvor jeg så, der stod World Company Sports Games. Dem er der et par stykker af, har jeg lige set. Der er i hvert fald mange mand på det, ikke? Altså, og hvor travlt får I også, når I skal have styr på de her næste par dage?
2: Der er så meget, der skal koordineres, fordi der er 26 forskellige idrætter. De skal transporteres, de skal organiseres, vi skal holde fest for dem om aftenen. Vi har VIP-folk, der skal på tur og opleve Skagen og spise frokost sammen med dem. Så der er så mange ting, der skal koordineres her, fordi vi står jo for det hele.
1: Det er sådan, at åbningsceremonien er i aften, men i morgen bliver der sgu den anden, hvad kan man kalde, VM i gang. Det er jo så VM i fodbold, men hvis man lige skulle sidde og tænke, hvor er underholdningen størst, hvad vil du så sige, man skulle følge med i?
2: Jeg tror, det er Frederikshavn, fordi på scenen i morgen, der har vi Ross of Coldplay, så der bliver fest, mega fest her i Arena Nord i morgen aften for alle deltagerne, så det bliver så fedt.
0: Sådan. Der er modstand og konkurrence til VM i fodbold, som også starter i morgen. Her er det Sissel, hendes seneste single XOXO.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR.

glad var det. Det var Erika Jane, og lige om lidt, der tager Torben Møller over i P4 Aften, hvor du som altid kan være med til at bestemme musikken. Det er jo en eftermiddag, hvor vi forsøgte at blive klogere på, om vi mest er til hunde eller katte her i det nordjyske. Og jeg tror, vi endte ud i en uafgjort. Jeg vil lige ind og trække nogle tal for at se, kan vi, ligesom i gode gamle dage med bilkort. Topfart, hunde, det er Greyhound. Det er næsten at snyde, fordi det er lange ben. 72 km i timen. En kat kan løbe 48 km i timen. Til gengæld, hvis man skulle have sådan et kapløb, så er kattene, de har en meget hurtigere reaktionstid, er et af de hurtigste dyr i verden. Så igen, det hele ender uafgjort. Ha' nu en dejlig onsdag aften, og det her, det er vel sådan en slags reinkarnationssang, som viser, at Gangway i hvert fald har taget stilling. Den hedder Come Back as a Dog.

0: Klokken er 18.
1: Nu kommer regeringen med et udspil. Priser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krog Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
4: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
5: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
6: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
6: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
0: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Sehested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også gøre, eller du kan maile til p4aftensnabla.dr.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlen på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Bryan Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicole J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse. Jo.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be All Right. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters. God.

0: Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Matty med Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

En stærk fornyelse i dansk musik. Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre After Waves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: lige til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie 1998 ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt, nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdag, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing.

Shona Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4-aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Sejt ud af.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Save Us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med blæsere.

0: fra Jylland til København.
1: Ja, vi kom fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsener fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke, det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Herhjem igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: drengene lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændig uacceptable. 4 personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4. Du lytter.

0: med Torben Møller.
1: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.

Shakira og Sue Elinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4-aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara.

0: mig.
1: Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jacksons sange. Den er stor. Upcoming.
2: Beat it.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. It's gonna

Lasse skriver, Band-Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute, meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod syd, øst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften.
1: Mads Langer, 3AM lige her efter radioavisen. Ja, 3AM synger han reelt af klokken 21.06. Så vi har altså en lille time nu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Borbikoni klar med Før natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsner fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsner, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

Jeg har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte hjem, vent på solen, den står op igen.

fan. Du ved, at jeg havde tænkt mig at skrive, før du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.

Sjovlig afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her, er der måske plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things. Bæ-

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.

Carl William Blind igen. Det har været 4 fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste privatøkonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: os her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene, de sænker sig. Man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Serial sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

og The Rascal. Lige om lidt skal vi tro i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til LC, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

Live-scenen. I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden. Altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået. Men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver: "Hej Sarah, jeg elsker at lytte med her på før natten. Og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heat, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem. Jeg vil foreslå Waterline." Og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Sander skal opleve Dizzy Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

forelsket i Sunburns musik her det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forholder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23-radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fra radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad, og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge? Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for at både være en del af festen og tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder. Og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alblad siger, at de er jo rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina. Her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at før natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygteligt tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her før natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona. Den hedder Udsving.

også en, jeg snart med Thomas Troelsen. Her var det Move Your Feet. Og så videre til musik fra Mathias Rank, lavet i tv-programmet Popmanifestet sammen med Andreas Oddbjerg. Den her hedder En Stor Lykkelig Familie. Første

podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til. Så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Heath. Her får du

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Memories. Memories bring back, memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklapsang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før natten lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning, Soul Asylum, får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så der ud af. Virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel-a-dr.dk.

Masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sisson, hendes seneste single. Så var der Annika med Luk mig ind. Og Teddy Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't you forget about me.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Mm.

på den amerikanske Billboard's Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kroni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt overgevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde nær sagt, for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enorm politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiri, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen.